0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Edsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svinger oss.
0: Mm, akkurat. Ja, kan vi ska nog presentera ikväll?
1: Ja, du har ju, du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig en Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är det hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luftet.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nu ha en konkurrens innan det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Blekvasslia som vanlig.
0: Hej, lift lille mo.
1: Och det är en sån liten av vi tolkte som att vara i smörpressen, väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det invändigt.
1: Kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huske på. han flir nog ner.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där Jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnesjazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så är Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness samman med gitarrist Robert Luft och trummeslager Jon Felt, skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en hemnesväring. Han Oddvar Nogis-Sjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerat av Arve Flostrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbane glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve. Og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane. Og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skjute, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner 0. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja,
1: det er Jeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her, sånn og godt, av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stand for ordinær tirsdagssending så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om TSE god her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august da kommer noe så heit for ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Leirskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nå ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11.-13.9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hvem som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med han Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lammet.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er han Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
1: Da får vi jo.
0: Jeg får seg født i det her tida.
1: Vi får oppfordren Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Om Sven Ingvars, men prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var ju en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nog den där stora klokeboken vår.
1: Ja.
0: Så jag tänkte för att du får släppa något till så ska jag läsa upp vad det står på 31 juli.
1: Ja.
0: Vär vis nog till att gripa fatt i det som är och glädja dig över det goda i livet ditt.
1: Det ska vi göra. Det ska vi göra. Och för dem som inte hörde det så var det nog hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det där, han Sven-Erik Magnusson.
1: Så ha presskragen i sin hand.
0: Ja då.
1: Ja, akkurat. Så ska vi över på något. Han Dan Bryggfjell och jag undertegnade Arnulf Gresset. Vi har brukat träffas med en kar och gått oss en tur upp i en bygde i känt terräng. Förra gången vi var på luften, då har vi med han Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur och då har vi träffat på en kar som heter för Olav Smalsundmo. Och nu får vi höra vad vi pratar om.
0: Ja, det, vi får så.
2: Vidare på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell och han Arnulf Gresset. De är nog på tur i Grönland och är öppna Grönvatten och här träffade vi på en känning ifrån Blekvarslia. Du ska få lov att säga vad du heter.
2: Jag heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Och det här området är väl du gott känt i?
2: Ja, som har väl det känt, det vill jag ju påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Här är ju ett turområde, så vi brukar när vi går till Gråflyhetta så går vi om Grönvastna.
1: Ja. Ja, det här är många gånger sitt jag. Och du har före förbi hytta våre, så vi har någon längre in i Grönland.
2: Ja,
1: och upp på Reppen och så. Och så att Gråflyhetta.
2: Ja, riktigt. Du, Ola, brukar dock ha någon slott då här ifrån Smalsundmoen?
3: Nej, inte i Gröndalen.
2: Nej.
3: Det har vi inte brukat.
2: Det var ju det där på Lenningen som har slott då här. Ja. Han Olavs och Marn och etterpå han Karl och Anna. De har nog mycket slått han härifrån Steikenäs och inne mot Hemmigårdshytta. Och då bar de nog mycket höjer nedover till Lenningan. Och de har nog båt här uppe också, de håller på med fiske. Har dock drägt dock med några fiske härifrån Smalsundmoen?
3: Nej då, det var svärt lite, så jag kände att det eneste att jag var ju en del i Lama, eller någon tur i Lamaron och Lenningsvip på fisken i Grönvattnet, för de har båt där så. Så det var ju, det var nog det som var fiske, så det var nog svart lite.
2: Ja, just.
3: Men i alla fall, det var ju ett, vattnet var ju ett intressant vatten på grund av att man såg ju på att det öres det ju igen, så.
2: Mm.
3: Vi fann ju att vi skulle prova att finna ut att mycket av vattnet så egentligen var bara grundområde.
2: Oh, ja.
3: Så vi drev ju och loggade först med bara året.
1: Ja, vad?
2: Och jag bad det så grunt.
3: Ja då, det var ju så grunt att båten, när vi var tosamman i båten så flöt han ju inte.
1: Ja,
3: så, det var ju lite utöver så. Det var ju, det är ju ett stort område där det då som var grunt. Och jag vill ju tro att det på något grund.
2: Jag kan ju tro nog.
3: Hon har
2: kan
3: heta något.
1: Ja, mörkbetten.
3: Mörkbetten kom i och allt det slammes. För vi ser bara i Blekvattnet.
2: Ja.
3: Våldsamt. Ja, slammes och kött.
2: Mm.
3: Så var det ju våldsamt det. Det var en sattning där uppe.
1: Ja, ja, det är det.
2: Ja, det är väl fritt. Nu blir det väl fritt för ordentlig fisk i Grönvattnet. För det. Förr var det ju kämpegod fisk här. Det var ju något av det bästa den kunde få. Det var ju röjer från Grönvattnet med flatbröd och... Och hemlaga smör.
1: Ja,
3: det kan jag skriva under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fick aldrig några mycket fisk.
2: Och, nej.
3: Men den vi fick var ju kämpefin och god.
1: Ja,
2: Och här på Steikenäset så är det här den där Jonas-hällarna. Det ska vara en Jonas-hällar i tillknytning till Steikenäset.
3: Det känner
2: jag. Och då, det är Lenningan, har jag förstått, av och till av båten. Så det har han liggande där för att det låg han tryggt på vintern.
3: Det är kontaktmetall, det ligger hit för.
2: Oh, ja.
3: När vi kommer upp.
2: Ja, just.
3: Der, der er en ganske svær helle.
2: Oh, ja, ja, da er det nok den vi
3: prater om. Så er det veldig greit å legge en båt under
1: ja.
3: På vinduet.
1: Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel?
1: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hadde de garnstengerne, han bruket vei, grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengene der.
3: Akkurat.
1: Ja da.
2: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatnet, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så det er noe artig elv, den her elva som start. Vi pratet om Mørkbakken.
1: Ja.
2: Der heter hun Jordbruelva. Og så før hun nede kjølen, når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
1: Ja.
2: Og så går hun over i Grøndalselva, før gjennom Grønnvatten, og nå heter hun Lenningselva.
1: Ja, da.
2: Før hun gjennom Bleikvatten, da blir det Bleikvatselva, og ferdig der, så blir det Røssåga.
1: Ja, da.
2: Og det er elv med mange navn.
1: Ja.
2: Men her ute med, på Vassøve, så er Grønnvatten på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningene, og Blekkvatnet er på 408 meter, så det er bra lang lid, den der Lenningslia. Og den her stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningene, eller tror du det er en Olav og kanskje en Karl på Lenningene som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg det var før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar også han Olav som gjort det, for de to garnene var jo avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
2: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
2: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og med hest og vogn?
3: Nei, det var bestfaren min. Det var,
2: ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen, han var jo broren hans Olav.
2: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningene, at det var gjort noe med veien der.
3: Det ville jo tro, i hvert fall så måtte det jo være i den tiden de kom til Lenningene at det ble gjort.
2: Ja, ja,
3: det kunne jo være. For som sagt så kjører jo han med hest og vogn,
2: ja,
3: over slegda, så det heter han. Og da kjører han jo Lenningslia.
2: Du vet, den muret opp den der veien. Og...
3: Ja da, det er jo gjort en god del arbeid på det der. For, ja. På det verste området for å kunne kjøre.
2: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningene.
3: Ja.
2: Og Lenningene, det var jo der oldeforeldrene mennene startet i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen. Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olavs og han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, vel. Det var det. Ja, vel.
2: Og der, ja.
1: Jeg vil si Lenningene. Og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er ikke det. Så, i Bleikvatnet.
3: Riktig.
1: Ja, ja.
2: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land, når du kommer med båt.
1: Ja vel.
2: Ja, så en landingsplass.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da skriver det leilighet til at landet skriver en seiterygg om det her navnet.
1: Ja vel.
2: Og jeg vet ikke, det er litt rart at det skal være så stor båtforbindelse mellom det man blir fra Okselelva eller fra Røsvaskale, også mot Lenningene. Så, men når man kom til Lenningene, så var det jo greit. Da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen, eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at sånn som så det var når vi ble etter hvert fra veien fra Korgen og Bleikvatnet kom, så hadde du til å begynne med, så ble det jo kortest veien over Slegda og til Brugfjellene for å komme på vei.
2: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellhaven, så ble det jo greier å fare over Fjellhavskalet.
1: Ja, akkurat.
2: Så da får dere den veien?
3: Ja, da vi får den veien.
2: Ja, just.
3: Og det, det är ju mycket stötter, och jag tror ju det i utgångspunkten så var det plan att vägen egentligen skulle komma däröver istället för som så den var lagt. För det är ju lagt ner otroligt mycket arbete på den vägen så är det.
1: Ja, och Björn den ligger, Fjällavlia.
3: Ja, Fjällavlia. Och ifrån hela vägen förbi Svalsimån är ju gröfta upp till den.
1: Ja.
3: Myrn är ju gröfta upp och där skråbakan är ju lagat. Laga väg,
2: ja.
3: Så att den dag i dag så synas det ju bort de här gröften som de har tagit upp, för exempel på

0: Det är ju utlöp underjordiskt till Bläckvattnet.
1: Ja, det är riktigt.
0: Det är ju inte någon bäck.
2: Ja, det är i själva älven. Den på över.
1: Ja,
2: det. Och så är den där älven vidare under jorden och ut i Bläckvattnet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och sen vill jag se idag ändå för att den är Bläckvattnet.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Märkligen också har kartverket funnit ut att det måste vara en bäck. Det är inte annat att vara underjordiskt. Så det har tagnat en bäck så jämn över.
2: Ja.
0: Och det går ju inte an för den bäcken var ju vattnet uppöver då för att komma sig ner. Det är väldigt förskälligt. Men förbi lite öst om Marapöla så är det bru. Den är väl den enaste brua som är över Länningsälva.
1: Ja då, det är den enaste brua.
0: Okay,
1: och den brua den ser där idag, det var ju någon som var byggd av det där. Ja, det var väl betlag. Så betlar man omfej och kurar.
2: Ja, ja.
1: Efterpå att de flyttade därifrån.
2: Yeah.
1: De flyttade väl i 61 och 60 ifrån kurar.
2: Ja, och upplatt.
1: Och för att komma sig över älva där så
2: byggde han den brua. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var en Magne Jakobsen, han hade mun.
2: Ja,
0: så han Malvin Vilmål som
1: Arnolds Vilmål, men det skulle vara han.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Det kan gå till.
1: Ja, för Magne har snackat om det, om det här broa där.
2: Ja, ja.
0: Och en gång i tiden så var det i sag och där så Länningsälva kom ner i Bläckvattnet.
1: Ja, det finnes har ju sag där.
0: Ja, han Kristiansen finnes.
1: Han som vi kallar bara för en back.
0: Ja, just det.
2: Ja,
0: finnes.
2: Ja. Jag har hört om.
1: Han gamla finnes.
2: Ja.
0: Men sag där uppe, kan de hämta granen?
1: Nej, då, du vet, det var ju inte någon gran där, så den hämtade de ju långt undan.
2: Ja.
1: Närmast var det ju Bläckås, den förslia. Bläckåsforsområdet.
0: Ja, just
1: det. Det var där de hämtade det mesta.
0: Mm.
1: Och då var det ju att köra upp åt Lysbläckvattnet, så var det flytt över Lysbläckvattnet och så körde det från Lysbläckvattnet över till Bläckvattnet och så,
2: ja.
1: Så flytt det in över.
2: Ja.
0: Och så kör det upp till mig för ett arbete.
2: Ja.
0: Men det gäller ju allgarland här uppe med Bläckvattnet att de må tänka tömre när för Bläckvattnet ner mot Bläckvattnet.
1: Ja, det var ju det.
0: Och på Länningan så måtte ju hent tömmer det där.
1: Ja,
0: så det var nog lite ett arbete och lagde sig och starta gar på Länningan i 1893. Ja. Hent tömmer och
2: ja.
0: Kär upp på.
1: Nu har du snackat om ändå när de skulle starta upp på 1700-talet.
0: Ja, ja. Det är också där var jag.
1: Ja, exakt på det.
0: Ja.
1: Har bara kanske är också en spare.
2: Ja, ja. Det var helt imponerande så att han faktiskt heller existerade på sån plats.
0: Och han, Olaus och Maren, de håller ju till i Rössasbåten för de kom till Länningan.
1: Ja.
0: Och de var med sig ett par unga när de kom ifrån Rössasbåten. Och så fick hon Maren 8 unga på Länningan. Det var alltså 10 unga där.
2: Ja.
0: Jag skönt att du grann och levde på Länningan på den tiden som är. Och livet är som man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
2: Ja.
0: Och både mat och kläder.
2: Ja, nej, det är helt ofattligt.
0: Inte hade de ström.
2: Nej.
0: Vatten hade de och ve hade de nog. Ja. Och så var han, Olav, han var ju i Lofoten i 28 Lofotsäsonger.
2: Oh, ja.
0: Och tänkte vara borta ifrån januar till mars-april.
2: Ja, ja.
0: Då var Maren och Lena med ungan.
1: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
2: Ja, väl.
0: Ja, det lurer jag på.
1: Ja,
2: och det
1: behöver han ju kött vet på. Det är historia säljs gör.
2: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk på det i husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
1: När det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kom och hjälpte sig med ett löne.
2: Nej.
1: Men jag har lust att se något om Olaus för den.
0: Ja,
1: det är ju.
0: Oh, ja.
1: För att sedan han flyttade nu från Länningen så bodde han ju hos datorna på Snellia.
0: Ja.
1: Eller det vi kallar på Mön.
2: Jaha.

0: så brukar han vara på länningar på sommaren. Och då brukar han, jag vet inte om det hände någon gång när fort länningarna kör in om det på Smålsundvån.
1: Akkurat.
0: Så vi glädde oss ju på han. Vi såg han komma och fylla ut rabben då.
1: Ja.
0: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
1: Ja.
0: Han var hon och.
1: Ja.
0: Ja. Så minns jag att Egan Jom, alls bror med mig, han var glad att prata med unga.
1: Ja.
0: Vi gick till Lamman mot länningar till kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag oss och så lagade han säljflät åt oss.
1: Åh ja!
0: Det minnes det så gott.
1: Ja, väl.
0: Ja, det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste vara i löppartiet
0: det. Ja, det var ju på vår.
1: Ja.
0: Det var ju just i den tiden snöjan jag.
1: Ja.
0: Det var inte helt för en helg.
1: Nej.
0: Fort.
1: Ja, väl. Men kan han varit i förhåll till dig?
0: Han var bror till glassfaren min.
1: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till länningarna. Du snackade om att jag kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefon i 1950-åren. Både till Smålsundvån och till länningarna.
0: Till Smålsundvån, det var allerede 47.
2: Ja, just.
0: 6 eller 47.
1: Ja, väl.
2: Och på länningarna så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är någon samma som bodde där i perioden. Det var en Ottar som klart med där på Köttamån.
0: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på länningen att många ungar var nog satt bort. Det var nog många som i perioder bodde på andra platser av att tjänestehuset och tjänestkara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på länningen.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsam. Det fortalades ju att när hon skulle besöka var det hon Jakobea på Smålsundvån. Så Jakob sträckade samtidigt.
0: Ja då.
1: Ja, väl.
2: Ja.
0: Och det är ju historier som fortalades av folk som upplevde.
1: Ja, väl.
0: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja. Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
0: Finnesö,
2: ja. Han köpte bitterdöme med båt, egen båt. Mm. Trerumsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
0: Man ser så otroligt det.
1: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg. Det var nog där han håller till.
0: Så har du ju han kunde av Finnesbron alltså. Han var ju våg i Lofoten flera.
2: Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historien att hästen hade gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl.
1: Oja.
2: Han har hållit det själv, han har en notis i avisen etterpå där han fortalte att det här var nog bara spröjt och tull och upptäckt av någon speciella.
1: Ja, väl.
2: Så han fortalte att isen var nog en meter tjock. Och när han kom till Korgen så satte han hästen in på stallen där. Och där stod han 2 dagar för han död.
1: Oh, ja.
2: Men hästen han dödde och då hade han insamling för att han skulle få sig en ny häst. Och då samlade de in 148 kronor. Och det tillsvarar cirka 10-12 000 i år, 2026. Så han faktiskt är så ny häst då. Men Karl, han bodde ju här på länningen. Karl och Anna.
0: Ja.
2: Mm. Och han var ju ett rivjärn tror jag. Det var nog han som var flest turer i Korgen med geitost och husflid och han var en av de stora som när det gällde att laga husflid.
0: Mm.
2: Jag tror han lagade mycket när han bodde på länningen. Och så flyttade han till Valberg, Langvåna. Slog sig ner där och då var han en stor leverantör där också. Han Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl.
1: Oh, ja.
2: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men han Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningene. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl han flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellalia.
1: Ja, ja.
2: Så det var dem som drev gården videre. Husk du nå hadde Olav?
0: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningene da?
0: Egentlig ikke, så var det ikke noe mye der, men overtalt så var han der.
2: Og gården da, det ble jo oppdemming da, av Røsvatnet.
0: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
0: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningene, det ble selvt, tror jeg, i 62.
1: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningene.
0: Ja da.
2: Ronald.
0: Ja, Ronald er Lothar. De har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
0: Og han gjør Robin og han.
2: Ja. Marit har jo også, eller?
0: Ja, Marit har hytter der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
0: Ja, Hugo har også hytta der.
2: Ja.
0: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hytta der fortsatt.
0: Ja, det er det.
2: Og så er det Rutt.
0: Ja, hun Rutt.
1: Rettvik.
0: Rutt Rettvik har den. Edvin, ja. De har jo hytta på Gringåneset.
2: Ja.
0: Det har de, ja.
2: Men da går vi liksom godt til Gringåneset.
1: Ja, ja. Da er vi dit.
0: Men før vi kommer dit så har vi gått over en del markmyre, vel, jeg tror.
1: Åja, ja vel.
0: Dette er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmyre, og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der,
1: ja.
0: At det kan være markmyre.
1: Ja.
2: Ja vel.
0: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
1: Ja.
2: Men du, var det denne veien så den brukt stort sett imellom Lenningene og Smansundbåen?
0: Ja, det var den de bruket mest. Når de gikk noe seg imellom.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så når du følger forbi Moskbyen, så kommer du til Gringåneset.
0: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
0: Nei, altså, jeg har jo lurer på det, for jeg synes ikke det sier så innbydende ut til noen inngang, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringåneset der.
2: Ja.
0: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
0: Ja, inni grinden.
2: Og så?
0: For de har kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
0: For de flytter jo de her grinden for hver dag.
2: Åja, just.
0: Og det har jo to hensyn, det ble jo fôr i grinden. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningene?
0: Nei.
2: For på Blekvassholmen var det jo et par som bodde.
0: Jeg tror nok at det var de på Blekvassholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. For det var jo ikke mye land på Blekvassholmen og fôr og til dyr. Og.
0: Nei, da, men det var jo en del, men det er klart at det ble jo forholdsvis lite betland.
1: Ja, ja.
0: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
0: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gresset.
1: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekvassholmen, og han var gift med Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Okserelva.
0: Ja vel.
2: Og så kommer vi til en bukt, Grenheit, sør om Gringåneset.
0: Ja, Storbekkebukta.
2: Storbekkebukta, ja.
0: Ja.
2: Og der må det være en storbekk.
0: Ja, det er en storbekk som kommer der. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkebukta. Og den var til del så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Åja.
0: Så det var jo et problem der, men det medfører jo at Storbekkebukta var jo en jævd fiskeplass. Det var ju både på vintern och sommaren, men särskilt vintertid.
2: Mm.
0: Så var det ju
1: ström i vattnet så.
0: Ja, det var väl bortfall en del ström i vattnet. Så var det ju ett förhållsvis grunt område.
1: Ja, ja.
0: I det där området ute mot en av Gringånäset då. För det var det ju ganska djupt.
1: Kom den bätten uppifrån Kejpen? Oh. Eller Lenningfjell?
0: Nej, den kom ifrån Stormyra.
1: I Prunskarbergen?
0: Ja, mot Skarbergen. Jag blev under Stenmoen.
1: Ja, akkurat.
0: Alltså, jag tror faktiskt det är begynnelsen är ett uppkomme.
1: Ja, väl. Ja.
0: För det är känd som kallas för Rundtjärna.
1: Jaha.
0: Att med Stormyra. Den ligger högre än terrängen runt.
1: Ja, väl.
0: Och du hör att vattnet rann ut.
1: Jaha.
0: Under det. Så ja. Det är väl begynnelsen. Och så har du ju det området som är runt Stormyra. Tilltalsig i den bäcken.
1: Ja, akkurat.
0: Och det kom väl en del ifrån Stenmoen också, vill jag tro.
2: Du, det är inte långt emellan Gringånäset och Saranäset.
0: Nej då, det är inte långt. Det är inte långt emellan.
2: Nej.
0: När du vattnet är nedtoppet så är det nog bara 15-20 meter över.
2: Ja,
0: när det var uppe så var det väl en 70-80.
2: Är det någon historia som du känner om Saranäset? Var det någon heller där ute?
0: Ja, det är ju historia jag har ju hört om Osara som håller tal om den heller. Men jag har ett problem att se inte den heller är han.
2: För
0: det är ju inte några stora heller jag ser där.
2: Nej, nej.
0: Det är ju någon heller framåt med vattnet, men att det kunde vara någon för att hålla tal under det. Det ser jag ju egentligen inte. Man på Saranäs har vi något annat. Det var något de kallade för Bräckstorn.
1: Ja, väl.
0: Och det var ju ett bergområde där en sten så seg ut ifrån fjället där så såg ut som en präkstol.
1: Ja, väl.
2: Ja, väl.
0: Så den har ju namnet präkstol.
1: Ja.
2: Den är märklig, men den här Saranäset, det har förbindelse till han glömmet.
0: Ja, väl.
1: Oj. Ja,
2: väl. Jag har vissa förbösningar på att se på det här. Jag höll på att se på det här samman som bodde runt Bläckvattnet och Rössvattnet. Och då var det ett par som bodde inst in i Bläckvattnet. Han hette Mats Sjulsson.
1: Ja, ja.
2: Och hans vacken unga så hette Erik Mattsson som hållt till i Kjetterskala. Och Erik Mattsson, han fick en son som hette Fredrik. Och Fredrik var gift med Sara, så där Sara näser.
1: Ja, väl.
2: Och Fredrik har giftat sig med sig heter Sara och de bodde på Kötnäset i Kökenbukta.
0: Nej, och, det här är byn mot Storvattnet, inte Kökenbukta.
2: Ja, som jag har sett på kartan så är det lite, det är ute vänster för Spyvika mot Kökenbukta.
0: Det här är ju in mot Storholmen och Storbläckvattnet.
2: Nej, det är Kötnäset.
0: Kötnäset? Kötnäset, ja.
2: Ja,
0: var det du sa så?
2: Nej då, det var på Kötnäset.
0: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
0: Ja.
2: Och Fredrik han bror så heter Mats som har dotter så heter Kerstin och gifta som Per Henriksen så han sen så heter Klammet.
1: Ja.
2: Som aldrig fullt av de här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området. Rendrift där uppe. Jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn från Bläckvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsavöle.
1: Ja, ja.
2: Han Per och John Thomasson så bodde i Gröndalen i Hörla där. Och det där tog, det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sölvpengar och regn och forskjellig.
1: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som har foregått.
1: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
0: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvastaden, det området.
2: Nej, den kom ifrån. Det var alltså ifrån Bläckvattnet till Kjetterskala. Och han heter Erik Mattsson. Och så fick ju efterkommaren efternamnet Erik, heter han Erik Mattsson.
0: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik efternamnet Eriksson.
0: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen av klammet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av klammet och i det här.
1: Ja, väl.
2: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kände väl förbi... Vi kommer till nu, kommer vi till Mörk... Svartkjön, eller?
0: Kommer till Svartkjön, ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Är det skälet mellan Smattenmålen och...
0: Anledningen?
2: Ja.
0: Ja, då.
2: Ja, just
0: det. Det är där.
2: Och när vi gått förbi...
3: Ja, då lyste rött här, Arnulf.
1: Ja, det vill säga då att del 1 av det praten vi har med Olav Smaltsundmo tar ännu nu, och del 2 kommer då nästa fredag.
3: Ja.
1: Men så har vi fått gratulationer, det är nött och min folk på.
3: Ja då, han har skrevet så bläcker sprutar han, Sverre, så vi har 2 gratulationer.
1: Ja då.
3: Det är... Han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
3: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står der. Nei, jeg skal ikke si alderen til damen. Så. Sånn er det. Og så får de en gratulasjonssong her.
3: Den er vel litt gratulasjon og litt som et apropos til den innslaget vi nettopp hørt.
1: Ja. Og det er Kurt Foss og Reidar Bø. Så kommer vandringsmenn.
3: Først.

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Fossereidarbø melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående,
1: ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stoppet de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strevet ikke med den turen. Han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste det seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja vel. Ja vel.
2: Langfartssida nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Ålerskale. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvise turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
1: ja vel,
2: og liker han også på høsten da.
1: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I jantjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: 1928, så du en vel...
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en anseelig alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så jeg føler meg ganske bra fortsatt da.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, da kjører du bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid, hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes... det minnes jeg når jeg var unge på skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Ja. Og... barneskole, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og
2: jeg begynte I skolen da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolestua.
1: Ja.
2: Og det var det ikke en... like godt å ta veien opp trappa til skolestua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, din far, han var I fra Leirskare.
2: Han var fra Jantjorden.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jantjorden.
1: Ja. Så, du, så du
2: har... Eivind styr i dag då.
1: Ja.
2: Han är ju min kördliga fetter.
1: Ja då, akkurat. Och mora di, hon var ifrån Dunlandsdalen?
2: Hon var ifrån Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och... kom ju till en lärare i Korgendistriktet och slik möttes vi då.
1: Ja, akkurat. Ja då. Jag begynte på skola på Mellan i 56 och då var hon Julie som var lärare inne åt oss.
2: Ja, vel.
1: Det var för vi flyttade åt Korgen då i 57.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Men etter barneskole, hva du fortsatte med?
2: Ja, etter barneskole så var det realskolen på Hemnesberget.
1: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
1: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Och det var ju en i krigen detta här, så det, Hemnesberget var ju nästan totalt utbränt.
1: Ja, ja dessvärre.
2: Men jag var heldig och fick husrum hos Petra och Iver Zachariasen.
1: Jaha.
2: Det är ju egentligen familjen hos Petra är ju i släktposta.
1: Ja väl. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes, var det kanskje militæret?
2: Etter skolegangen på Hemnes, så ble det jo gymnas.
1: Jaha.
2: I fra 1946 til 1949, da gikk jeg jo på gymnas.
1: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det må jeg spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnasiet, og jeg var litt sen ute med søknaden, jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så jeg, egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnasiet.
1: Ja, vel.
2: Det var jo lokalisert på Vinstra.
1: Jaha.
2: Så det var lang vei. Og der gikk jeg i to år. Men det sista året så sökte jag och fick flytta över till Steinkjær. Så
1: ja, väl.
2: I 1949 så blev det då examen på Steinkjær.
1: Jaha, akkurat. Och vidare utdannels?
2: Ja, det blev militärt hennes ett år. Och i 1950 så blev det då... Oslo, eller Norges tannlegehøyskole, som det hette den gang.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som hette Roald Geitan, og sønn til presten i Hemnes da.
1: Ja, akkurat.
2: Og vi har egentlig delt en parallell slaglom gjennom hele livet. Vi... Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskaret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på her, han tok aksjon på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og... I den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges tannlegehøyskole da.
1: Ja vel.
2: Begge to, ja.
1: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Hun var i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type som i studiet så tok det 4 år.
1: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år, ja.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Ja. Nei.
1: Og yrke, eller altså, hva du begynte å praktisere hen?
2: Ja, Först blev det ju militärtjänst då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänst för första för.
1: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var den i sjöförsvaret.
1: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väldigt 5 år.
1: Jaha.
2: Och ett 1960 så köpte jag en egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserat du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år.
1: Och ja.
2: Jag likte väldigt gott yrke. Och hade lätt för det praktiska. Så det var väldigt... Ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955. Då var jag ju bara varit ett år som tandläge i praxis.
1: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det jag trodde att du har något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så, den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
1: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatta.
1: Ja, så akkurat.
2: Ja.
1: Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
2: Nej, det gjorde väl inte, men så i 1966 så begynte jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
2: Som, och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
1: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
1: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalj i forskningen. Då.
1: Jaha, jaha.
2: Och det jag brukte ett år på det.
1: Ja,
2: i egen forskning och levera en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalj för forskning.
1: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratulerar. Ja. Ja, då.
2: Och så efterpå så då vi oss rätte för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och det tog du också?
2: Det tog jag ju.
1: Ja, akkurat.
2: Så från 1975 så blev jag då ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet då.
1: Ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men
2: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
1: Ja, väl. Ja, väl. Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Ja. Och det har sett ifrån San Diego i västa i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Javäl, javäl.
2: Ja. Och så naturligtvis fler i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Ja.
2: Där kom vi i kontakt med en professor från Australien.
1: Jaha.
2: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet. Och det var i Adelaide.
1: Jaha.
2: Ja. Och där blev det ett halvt års tid och det var ju en väldigt spännande tid där.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi prövde ju att vara aktiva på labben där så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet inte om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
2: Stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja, väl, ja. Nej.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, ja. Där är den. Vissa aborginerna, de är ju väldigt försiktiga med. Det är ju ett heldig fjäll, det är inte för dem då. Så det är ju inte bara att komma upp där, men vi släppte upp där.
1: Ja, väl, ja, ja väl.
2: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
2: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer, men egentlig ikke sant. Jeg var gift med en fra Krokstrand, så med Milda fra Krokstrand, og det har jo gjort at største delen av tiden har jo vært i Dunderlandsdalen da.
1: Ja, akkurat. Ja, vel. Og ja, så kona di er også fra Krokstrand.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, akkurat, akkurat.
2: Ja.
1: Ikke bare mor jeg som var derifra.
2: Jo, det stemmer jo.
1: Ja, mor jeg var derifra, ja. Og kone.
2: Ja, så hun er jo Milda, min kusine, sånn slektsmessig.
1: Jaha, akkurat.
2: Men hun er sprek og fin. Hun har fulgt 91 år og er det.
1: Ja, vel.
2: I full aktivitet.
1: Ja. Ja, dere var en av fulinger, så hiv dere ut i den trafikken, så er noe til dags.
2: Ja.
1: Og kjør nordover.
2: Ja.
1: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært. Men det var vel mer siden du ble pensjonist?
2: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
2: Etter at jeg hadde fylt 70 år, så ble det jaktturer.
1: Ja.
2: Ja, for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
1: Ja vel.
2: Så det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen, ja.
1: Jaha, ja.
2: Ja.
1: Så du har vært der på elgjakt?
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Stort sett hvert år.
1: Ja.
2: Siden 1964.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rype det gikk på.
2: Det var rype, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du... Ha jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjøn.
2: Det var Gullrikkjøn, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei.
1: Og
2: det har hatt med mange fine opplevelser der.
1: Ja.
2: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet.
1: Ja.
2: Som var liksom aktuelt å gå i.
1: Ja da, ja. Akkurat.
2: Det ble jo ikke så mange rypene, men det var... Det ga god motion.
1: Ja, ja, ja da.
2: Ja.
1: Ja, det var så löjligt att läsa den där dagboken du har skrivit, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Helt fantastiskt. Och den hytta där upprinnelig, så var det ju faren din som satte den upp. Fick den upp så.
2: Ja. Sammen med Per Bryggfjell, den familjen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var ju det. Så, och vi var ju lite oändligt, eller begynner vi, den blev placerad in till en backe där och den sök ju över på vintern och
1: ja.
2: Det hände ju med att taket bröt samman.
1: Akkurat.
2: Så vi måste flytta hit då. Ja.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Minns du något sånt om lerälva och fiske? Var du med på det?
2: Jag har ju varit glad i att fiska alla mina dagar då, som guttunge. Så jag har ju varit ofta i älva och fisket. Men det var ju bara små agnet.
1: Ja.
2: Men alltså på hösten så var vi och sett ut garn då.
1: Akkurat.
2: Vi hade ett inte så gott garnstö, men det var rätt ner för huset.
1: Ja.
2: Så för skoletid så var det gärna och kom som ett älva och se vilka garnet.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och vi fick ju någon stöckla i löpet av säsongen, ja. Men jag tror det var bara en 4-5 stycken.
1: Ja väl, ja väl.
2: Men den första fisken jag fick, det var på runt 5 kilo. Det var i Ånespröla, det är ju där.
1: Ja, det är ju också känt i Ånespröla.
2: Ja.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Men jag fick ju aldrig lov att gå lystlens.
1: Oh, ja. Nej.
2: Det var förbud mot det.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men jag observerade ju på kvällen att det var lys i älva.
1: Ja.
2: Ganska ofta, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, det brukar det.
2: Ja.
1: Ja, ja. Är det andra episoder ifrån ungdomen eller den tiden du har lust att fortälla om?
2: Hej. Nej, jag kunde fortälla lite om det här och det att vi prövde ju att passa på hälsa. Det har gått väldigt mycket i fjällen här i söder och speciellt på vintern har vi gått väldigt mycket på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
2: Jag har en hytte först i Nordmarka till byen där så är det cirka 4,5 mil. Så där har vi ju, vi har brukt Nordmarka väldigt mycket som ski.
1: Ja, väl.
2: På ski. Och nu var ju, vi prövar ju att hålla oss i aktivitet. Alltså, 3 gånger i uka så är vi på som träningsinstitut.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Så jag har fått lite sån konditionsträning, men jag slutade löpa igår.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Det fortaste jag kan på en tredjemölle och så är det roing och så är det efterpå där igen så är det ju som styrkelöft.
1: Ja, akkurat, akkurat.
2: Jag tror ju på det, att det är det som är viktigt när man blir till årskommande, inte minst att hålla sig i bevegelse.
1: Ja, nej, det tror jag igång på. Det är viktigt ja. Och inte bara sätta sig ner eller lägga sig ner.
2: Nej.
1: Det är viktigt att vara i aktivitet.
2: Ja.
1: Ja då. Eller så har du familj. Har du barn du?
2: Jag hade 3 barn. 2 jenter och en gutt och 8 barnebarn.
1: Ja, väl, ja, väl.
2: Ja, då. Och vi har fått 1 underbarn det sist.
1: Jaha.
2: Så är det, ja. Så vi är en relativt stor familj då.
1: Ja, ja, ja.
2: Och har det väldigt bra.
1: Akkurat. Är det någon av ungarna som går samvägen som faren?
2: Ja, den äldste jänta här, tandläkare, som driver som tandläkare i Oslo.
1: Ja väl, ja väl.
2: Så här är som är lärare och gutten av mig som Trondheimsingenjör.
1: Ja väl.
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Barnemarna har ju utdannat sig. Ja, många utav dem är ju färdigutdannat. Ja.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Men då får väl bästföräldern smått besök av barnbarnen.
2: Ja, visst gör vi det.
1: Ja.
2: Du må ju servera middag och...
1: Akkurat.
2: Och, ja, och så har vi det väldigt koseligt i lag, ja.
1: Ja, det var trevligt att höra.
2: Ja.
1: Det är livets gång.
2: Och då må ju se, vi är ju uppsatt av bärplocking, så det är ju bringebär och... Vildbringebär.
1: Jaha, jaha.
2: På jakt efter. Så igår var vi ute i Maridalen och plockade väl 6 kilo vildbringebär.
1: Ja. Ja väl, ja väl.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nej, det som är problemet, det är ju balansen. Och det gick inte så väldigt gott att gå i motland och i trappor. Men,
1: nej, sån ja.
2: Men.
1: Akkurat.
2: Men på grund av åldern så må du vara förnöjd.
1: Ja då, det är klart det.
2: Ja.
1: Helt säkert. Är det andra ting du kämpar på så du kunde vara trivlig och nämnt?
2: Jag skulle ha haft lite tips på förhållande.
1: Ja.
2: Okay. Det är inte så många, många ting som
1: ja.
2: Berätta om, men
1: Nej då, men det var kämpetrivligt att vi fick den här praten med dig.
2: Ja, men tack ska det då.
1: Ja, du hör dock på radiokorgen.
2: Du, jag har inte lärt hvordan jag kan höra på radiokorgen. Så.
1: Ja väl, det går nog över internet.
2: Jag har inte gjort det.
1: Ja väl. I morgon kväll blir nog det här upptaget här senna ifrån radion i Korgen.
2: Ja väl, ja.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Nej, men det gör det så hyggeligt ut då.
1: Ja då. Nej, men då tror jag vi får avrund för den här gången. Men kom nog nordover nästa år så må vi pröva att få direkt kontakt med dig.
2: Tusen tack ska du ha för
1: ja, tack och tack. Tack för idag.
2: Tack detsamma.
1: Ha det bra, tack för det. Ja, det var alltså praten vi har med han, Jakob Leisgar, född på Jamtjorden i Leisgarde. Han, Hilmar var ju far hans, han... Kressen Leisgard var onkel hans, jeg far at han Eivind. Så var det en tellen som hette for Ragnar Leisgard, en bror av Hilmar. Og onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så var det snakk om å bygge ut dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Leisgard, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele dummerspetten. Anders Kerstad først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft så skal du tro Absolut, den bygger bro. Och då går här jo så mycket jord till spille. Nirs tog saka mer med ro. Spolan kressen, kan du tro? Ska vi säl och gär oss rik för hela livet? Men nu må vi vara på vakt om 100 år, så ny kontrakt. Och resten får vi snackas mer om sian. Dumersbetten han är sålt, eier ned, de är så stolt. Tänk nu ska det bli nog av lys och härlig varme. Men stampar storäng, han må bort för kraftanlägge, bli så stort. Vem ska då stampa töje till oss arme? Det där var ju dikta om grundägaren som vart berört av den salge av Dumersbetten. Men då, Tor-Erik...
0: Då, det där var ju ett fastlig kunstnisk inslag.
1: Ja,
0: men då drar vi oss väl emot konkurrensen.
1: Ja.
0: Och vi har ju sagt det en gång, men vi kan ju gott gjenta det, att vi prövar att spela musiken lite för att vi tar in folk.
1: Ja.
0: Och så kan vi ju reklamera för dem. Elif Lillemo sa gett gevinsten.
1: Ja, det är ju ett smyckeskrin, för att säga det sånt.
0: Ja, det är väl antagligen smörpressa.
1: Ja.
0: Kämpefint utskurn, både på utsida och insida.
1: Ja, fantastiskt, Frank.
0: Så den, det bör vara rift om att ringa in.
1: Ja, ja då. Och
0: vi har väl på samma måte, så vi bruk. Vi spel en låt och så ställer vi ett spörsmål i förhållande till vem som har den eller sån. Och så kommer dock in här och då har han Arnulf lite som god saker på lager till dock.
1: Ja.
0: Han är lik snill som bestand.
1: Ja då, det ska vi. Ingen må vara ängstlig för att ringa in.
0: Nej, vi ska inte bli så vanskelig att det blir umulig.
1: Nej då. Ja, du får väl...
0: Ja, den första låten så kommer rätt och slett spörsmålet. Vem ska ha det här låten upprinnlig? De började inte vara så förfärligt vanskelig att finna ut av. Sverre.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt det.
1: Det var så sen det regnade att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra nu?
0: Ja, då skrev han för har det livet, Arnulf. Du var ju kommit på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu brinlig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var det inte det?
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott.

0: Ja, Arnulf.
1: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
2: Ja, det är spännande.
1: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
2: Ja, ja, det är så pass veting.
1: Ja, ja.
2: Ja, det omtrent, men det omtrent, då stoppte omtrent.
1: Ja, det har varit sitt laget i varsken i 90 eller 91.
2: Så ja, alltså kunde vara i förbindelse med Olympia OL i 52.
1: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
2: Ja, det måste ju vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
1: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
2: Akkurat, ja.
1: Ja då.
2: Så. Det kommer ju fram till målet.
1: Ja då, ja.
2: Utan att vi visst om det gör det på sig.
1: Ja, det. Är du färdig med ferien?
2: Om jag är färdig med ferien?
1: Ja.
2: Du vet, jag är så oändig, vet du. Jag och Pippi Långström. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Och jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
1: Den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är väl där?
2: Nej, ja, nej, jag har inte varit med här ferie.
1: Nej, ja.
2: Så må jeg nå si at jeg har nå suttet mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur ned i dalen.
1: Jaha.
2: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøløptiden.
1: Ja vel.
2: Og plukket vi nå to resper av blåbær og en halvandre liten molke.
1: Ja, se der.
2: Så vi trenger ikke så mye.
1: Nei.
2: Molte, jeg er ikke så forsikker glad i molte. Vi snakker litt om det, men det synes jeg trives å ha molte.
1: Ja da, litt i jule må en ha.
2: Ja, altså det er litt stas med å ta fram. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
1: Ja vel.
2: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
1: Ja, akkurat.
2: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
1: Jaha, akkurat.
2: På smak.
1: Ja da.
2: Så, nei, vi har med å prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
1: Nei, akkurat.
2: Men hun var altså så pilsøt, så jeg nesten aldri smaket så god.
1: Ja, da.
2: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet det langsomt, for temperaturen har vært så låg.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, hun blir jo ofte litt små, men dyret dør, hun er søt.
1: Ja.
2: Hinsøt.
1: Ja.
2: Så jeg lurer på faktisk den teorien om at nordnorsk jordbær er så god for at hun får sol døgnet rundt.
1: Ja.
2: Jeg begynner å tvile på det.
1: Ja. Det er det at hun vekst sakte.
2: Nei da, men det er noe greit å ha noe å spekulere på.
1: Ja.
2: Om ikke annet.
1: Greit, Oddmund. Du får ha takk for at du var med i radiokorgen.
2: Ja. Takk selv.
1: Takk for det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa, och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: lady.
1: Ja, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Vem det vi är med oss nu då?
2: Hallå, Hagaveg.
1: Oh, Hagaveg, ja.
2: Det är han, Hagaveg.
1: Ja. Han noterar upp. jag tror han förstod det.
2: Gör han det?
1: Ja. Men Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Taube. Sven-Bertil Taube.
1: De kallade Taube, men jag väntar på den. Men,
2: ja, Taube.
1: Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Ja. Oh. Kan det bli bra för namn?
1: Inte namnet rätt. Men Sven-Bertil Taube var... Ja. Sven-Bertil Taube var... Det var sönt han, Evert Taube.
2: Ja. Ah, Evert. Ja, väl. Ja. Ja, då, ja, man ser där då. Han ja. Där kommer nog i mål.
1: Ja, då. Det var rätt det där. Ja.
3: Mm. Har du plockat nog bär till jul?
2: Så plockar jag in nästa bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den jag har. Det skulle man ju bara pessa i regnet. Det var ju inte nart jag gång i bärskogen.
3: Nej.
2: Nej, mer av vin.
3: Då har vi plockat lite mycket här och du.
1: Ja, jag
2: var bra, jag hörde. Det var bara jag som
3: jag plockade. Han tog Erik, säger han. Hilsäck på han och.
2: Ja, så där. Ja, det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Gott om.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål då, Britt-Marie.
2: Ja, det regnar med.
3: Var finner vi Kejserkanalen?
2: Vad är det nu?
3: Kejserkanalen.
2: Kejserkanalen.
3: Ja, okej. För oss landsdel finns den i. Inte i Norge.
2: Nej, det regner inte. Jag har inte hört om det, så det... Men det kan vara... Ja, nu ska vi titta.
3: Ja.
2: Kejser. Så det kan det vara bort i nå. Kejser. Kina. Kejser. Vi ska ta en kejser. Det är som säger vad
3: det var. Ja, men det var du sa.
2: Nej. Kina
3: sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja. Jag syns du sa Kina.
2: Ja, jag sa det.
3: Det får du rätt för.
2: Nej, för jag tänkte på namnet kejser. Så tänkte jag på de här kineserna. Att det var någon som kejser. Eller... Eller ja, kejser kan man aldrig höra om. Ja, bra.
3: Ja, väl. Ja, jag har inte heller klarat det där, vet du. Jag tänkte nog ge dig lite hjälp, men det tänkte du ju inte.
2: Nej. Nej,
1: det var nog bättre
2: det där då.
1: Jag kom trent rätt på.
3: Ja.
2: Fantastiskt.
3: Och eller så har du det efter ferien.
2: Jag har inte haft ferien nu.
3: Har du inte det?
2: Jag tar en ferie från den 17.
3: Är det då god värre kjem?
2: August. 17 august.
3: Är det då god värre kjem?
2: Jag har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja då.
2: Mm.
3: Det är grejt, du får ha tack för att du var med i Radio Kojgen.
2: Jo, var det hyggelig. Din sändning vidare.
3: Tack för det.
1: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det. Att du bara sänder går det nästa konkurrenslott.

0: God kväll, god kväll. Kan vi ha med oss nu?
1: Nej, god kväll. Det är han Vegard Olsen i Sandnessjön så länge.
0: Det var trevligt.
1: Ja, ligger med det.
0: Nu skriver man för det har jag levet så vi får det på lästa.
1: Ja, ja. Ja, det är nog lite viktigt där också.
0: Ja. Så kan jag expert i mellomtiden. Vem det var du hört här?
1: Nej, det är Henning Kvitnes.
0: Men du har så rätt, så rätt.
1: Ja, ja, vi sett något gäng här borta i Piteå nu.
2: Ja, va? Ja.
1: Vi måste nog röm lite för att ha lite regnbär och få lite sol här så.
0: Ja, men det är ju helt knall att höra att vi har internationella litter.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jag har ju ringt en par gånger för så jag måste nog.
0: Jag syns jag känt igen namnet. Jag har ju en del sett på tekniken och tar emot telefonen.
1: Ja, ja. Nej, jag har väl ringt in en par gånger, en två gånger för så.
0: Ja, men det...
1: Nej, hon sätter nu här i de här gängen för Bode också är med så.
0: Ja, du måste
1: med, ja.
0: Bare reklamer.
1: Ja, ja, ja. Nej, vi prövar att få med allsammen.
2: Då vet dock vilka det har gått med Bode Grymt ikväll.
1: Ja, då. Vi fäktar nog med oss.
2: Ja, hur det vart?
1: Så det gick bara 4-0, va?
2: Åja, så pass.
1: Vi grillade nog lite också, så det vart nog lite.
2: Ja.
1: Måste nog följa med två tänger.
2: Ja, akkurat. Men hur var melodien hette utav Henning Kvitnes?
1: Evig Eies.
2: Ja, då, ja, ja.
0: De kan ju allt.
2: Ja, då.
1: Ja, ja, det.
0: Men nu har han alldeles lite på laget.
2: Nu har vi nog... Ja.
1: Ja, det är
2: ju där
1: jag är lite
2: bekymrad. Vi är nog inne
1: på lite... vanskeligt.
2: Nej då, vi är nog inne lite på sport här då. Och både glömt då. Vad kallas ledaren på ett lag i sport och idrott?
1: Kapten.
2: Ja, kapten. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, men där har vi kontroll på.
2: Ja, ja. Då det var nog väl en Patrik Berge som var kapten idag.
1: Ja.
2: Säkert, han är nog.
1: Ja, vi satsar på det här. Vi måste ju köra lite igen när vinduet och ågen vi står för. Vi är bara rädd för att svima av.
2: Ja, akkurat. Nej, men då är du på papiret och hvis du nu ska vara så heldig och vinna det här smörpressa våre så må du bara ringa oss på nytt igen så får vi avtal och vi mötes han och du får ro.
1: Ja, ja, men det fixar vi. Ja. Jag har någon arbetskollega i närheten.
2: Ja, akkurat.
1: Det är ingen problem. Så.
2: Tack ska du ha för att du var med ifrån Piteå och helst i karan du har i land med dig.
1: Ja, då, jag måste få helst all känt och kära på det så hör på.
2: Ja, då.
1: Det kan vara både fler i Sandnessjön då. Vi syns omkring så hör.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Tack ska du ha. Doff.
0: Ja, då må vi kanske säga det själv om det man var i jävling att vi har 751-91-333.
2: Ja, ja.
0: Och det är bara regn för nu får vi en Sverige att starta nästa konkurrenslåt.
2: Och det är spörsmål nummer 4.

0: Ja, då lurer vi om vem som är med oss nu.
1: Ja, det är Sett-Marit Mubrak. Jag ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på detta här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tog på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren, rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes. Ja,
1: det är en som heter Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara synge den också, så kommer vi kanske få några fina dagar. Ja. Jag vet.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Åh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda, ja. Ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat, ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar ut då?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Ja,
2: jag måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja.
2: Nej då, men Må Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: om och så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpeartigt att höra på dock och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Blant annet Jan Sande, og
2: akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det. Hei. Ja, det var hun Marit Mubrak fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treffet på huset og drekk kaffe her.
0: Ja, men det er jo... Det är ju kjempekoselig att vi har så mycket trevliga inringare.
2: Ja.
0: Så nu ska vi gå över på spørsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har flera trevliga folk som kommer in.

0: Niklas Bumme. Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den och så kan vi ju gärna ta 751 91 333.

0: För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är för hjälp på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag Pika har glömt bort vad han heter. Vad är det för något? Han... Jag har glömt det.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han har ett tellnamn så kunde längd på en hanne geite. Han har ett tellnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var Jansbok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju mot mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var inte så galet. Han
1: sjöng det för svitt väldigt direkt när han sjöng om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt att faktiskt veta det.
1: Nej, men då är du kommit på lästa nu förbereder han Arnus sig på. Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör, nord. Nej, sör.
2: Nej, sör, ja. Längre nord blir det dåligt.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja, det är en dansk bank.
2: Ja.
3: Ja då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du var...
2: Oj, de har mest pengar i Danmark, ja.
3: Ja, det vet inte, man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålene og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker vær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket vær.
2: Jeg har ikke du plukket.
3: Nei, jeg har ikke plukket. Jeg hører ikke han når jeg prater med denne kompisen min. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men hvis du får jobbe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, må sende opp han. Han heter nå. Han heter Asbjørn Røvfjell. Han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nå ikke på. Alle kjenn kan jo sende oss. Så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit, takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sengen. Kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk for det.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja. Hei, Jordan. Hei.
1: Ja, Sverre. Da dreier du vel bare i gang neste konkurranselåt. Musikk.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Aspervik.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det Aspervik?
2: Ja, ja, det...
0: Hur om det hört nu för någon nu?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspørsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spørsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt då, Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på kajgradion kvar i fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra att vi har lyttare med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för att gå upp.
2: Nu har du ju tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Är det Skåne och där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen så man bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var det rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan nog sen hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälso.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörg för.
1: Ja.
2: Greit, men... Då får du Randi ha tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hur du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang försök på att komma till Hemnes.
1: Jo, jag gjorde. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dobbelt förstand?
1: I dobbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, nej, vi kände det där. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sån. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærer nesten etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaring. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7, sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i de flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang i mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snill allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del valget av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe osikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble ei råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av ny skole også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skole i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass Och större friluftsområde bland annat, minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag natt upp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skola idag, sammanlängda med det du du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Kan du pröva sammanlängda de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela tatt, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv. Skruva i pära och slå in spikra och ratta på lite av värt.
0: Men det fungerade det också?
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock vann på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever?
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understreka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rosa kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej, det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack hos dig.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju selvfølgelig inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag tro.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den rosa paraden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar, barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du söng lite bland annat.
1: Ja, då, jag driver på med det än. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa datteren min lite i år. Och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då måste jag resa. Så jag pendlar i världen.
0: Säger du flytta av arbetet så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall. Och jag har ju hört väldigt många goda ord om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden. Det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolavsteg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan du väl kanske du till slut få kanske sända någon hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært det fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Och så har vi juksa lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Edsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, kan vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade om Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lärskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi har ja. Stadig korrigert en streng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luftet.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nu ha en konkurrens innan det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Blekvasslia som vanlig.
0: Hej, lift lille mo.
1: Och det är en sån liten av tolkte som att vara i smörpressen. Väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han svärre huska på. han flir nog ner. Ja,
1: han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så är Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness samman med gitarrist Robert Luft och trummerslagare Jon Fält, skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en Hemnesvärring. Oddvar Nogis Sjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerad av Arve Flostrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbane glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en hilsning fra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve, og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane, og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skyte, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner null. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5 gang 55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om tiden er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11.-13.9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hvem som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med han Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lammet.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er han Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
1: Da får vi jo.
0: Jeg får seg født i det her tida.
1: Vi får oppfordren Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var ju en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nog den där stora klokeboken vår.
1: Ja.
0: Så jag tänkt för att du får släppa något till så ska jag läsa upp vad det står på 31 juli.
1: Ja.
0: Vär vis nog till att gripa fatt i det som är och glädja dig över det goda i livet ditt.
1: Det ska vi göra. Det ska vi göra. Och för dem som inte hör det så var det nog hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det där, han Sven-Erik Magnusson.
1: Så ha presskragen i sin hand.
0: Ja då.
1: Ja, akkurat. Så ska vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Skreset. Vi har brukt treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. Før i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi träffat på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det, vi får så.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreset. De er nå på tur i Grøndalen, og i Atne Grønvatne, og her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og det her området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvende kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Gråflyhetta, så går vi om Grønvatnet.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Gråflyhetta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, bruker dere å ha noen slottene her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lenningene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De har noe mye slått han her fra Steikenes og innover mot Hemigarskytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lenningene. Og de har noe båt her oppe også, som holdt på med feske. Har dere dreigt dere med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente han eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lamarona og Lenningsvip på. Fesking i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å feske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at man så jo på at det øreste er jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
1: Ja,
2: og jeg bad det så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja, så
3: det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område allerede da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har det.
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbeid.
3: Mørkbeidsen kom i, og alt det slammet, så, for vi sier bare i Blekvatnet, ikke voldsomt, men det slammet som kjent. Så må det jo være voldsomt til setning der oppe.
1: Ja, ja, det er det.
2: Ja, det er veldig fritt, det blir jo fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget smør.
1: Ja,
3: det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja,
3: vi fikk aldri noe mye fisk. Men det vi fikk var jo kjempefin og god.
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-selleren. Skal være en Jonas-seller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg ikke. Og det er Lenningene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for det lå han trygt på vinteren.
3: Det er kontaktmetall, det ligger hit før,
2: oh, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Det är en ganska svär heller.
2: Oh ja, ja, då är den lockt ändå.
3: Så är det rimligt rätt att lägga en båt under
1: ja.
3: På bordet.
1: Ja, ja. Jag har varit under den hellaren och det låg det några garnstänger.
3: Ja väl?
1: Ja, och det var förtällningen det att det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hade det där garnstängerna. Han brukade vara i grönvatten och fisk. Ja. Så stack han ut garnan med de där stängerna där.
3: Akkurat.
1: Ja då.
2: Ja, och nu närmar vi oss Vassöve. Vassöve, ja. Det är ju där grönvattnet, eller Lenningsälva byn.
1: Ja.
2: Så den var ju artig älv, den här älva som start. Vi pratade om Mörkbäcken.
1: Ja.
2: Där heter hon Jordbruälva. Och så följer hon ner i Tjölen, och kommer ut igen så heter hon Ytterälva.
1: Ja.
2: Och så går hon över i Gröndalsälva, följer genom grönvattnet, och då heter hon Lenningsälva.
1: Ja,
2: ja. Fär vi genom Bleikvatten, då blir det Bleikvatselva. Färdig där så blir det Rössaga.
1: Ja då.
2: Det är älv med många namn.
1: Ja.
2: Men här ute med på Vassöve så är grönvattnet där på cirka 530 meter. Och så ska vi nedover till Lenningarna och Bleikvatten där på 408 meter. Så det är bra lång lid den där Lenningslia. Och den här stien som är, den är ju utbredd av till. Och du, Olav, trodde att det kunde vara gjort för det kom folk till Lenningarna, eller tror du det är en Olav och kanske en karl på Lenningarna som har gjort det?
3: Ja, när vi ser så tror jag det var för en karl, men i så fall så måste ju vara en bästfar och så har en Olav som har gjort det, för de två galen var ju avhängiga, de brukar ju det här färdsvägen där.
2: Ja.
3: Så jag vill ju tro att det var dem så har...
2: Ja, du fortalte att var det bästfaren din eller var det faren din så fort i korgen och med häst och vagn?
3: Ja, det var bästfaren min. Det var
2: ja, just.
3: Det var en Jörgen Gullesen. Han var ju brorna hos Olofs.
2: Ja. Så då kan det nog tyd på att det var för de kom till Lenningarna att det var gjort någon med vägen där.
3: Det ville ju tro, i alla fall så måtte ju vara i den tiden de kom till Lenningarna att det vart gjort.
2: Ja,
3: det kunde vara. För som sagt så kör ju han med häst och vagn över slagda, så det heter han. Och då kör han ju Lenningslia.
2: Du vet, de murar upp den där vägen och...
3: Ja då, det är ju gjort en god arbete på det där. För, ja. På det värsta området för att kunna köra.
2: Mm. Och så kör vi ner till Lenningarna.
3: Ja.
2: Och Lenningarna, det var ju där åldreföräldramänna startade i 1893. Mm. Han, Olaus, Arnsberg Gullesen och Maren Iverstadter, hon kom ifrån Smalsemoen.
3: Ja.
2: Var det något dubbelbryllup mellan de här?
3: Ja, det heter det. Det var ju det. Du vet, han och Olavs och han bästfar, de var ju sösken.
2: Ja.
3: Och hon bästa och Maren, de var ju också sösken.
2: Ja, just det.
1: Ja, väl. Det var det. Ja, väl.
2: Ja.
1: Vi säger Lenningarna. Och man, det är ju Lenningsvika och vika, det är det inte det. Så, ja. I Bleikvatnet.
3: Riktigt.
1: Ja, ja.
2: Och Lenning, det kommer från en god plats och kom sig på land. Nu du kommer bort.
1: Ja väl.
2: Ja, sen landningsplats.
1: Ja, ja.
2: Och den skriver det lejlighet till att landa, skriver en seterig om det här namnet.
1: Ja väl.
2: Och jag vet inte, det är lite rart att det ska vara så stor båtförbindelse mellan det man blir från Oxelälva eller från ja. Rösvaskala och så mot Lenningarna. Och så, men när man kom till Lenningarna så var det ju greit, då kunde man ju gang via Gröndalen och det korgen eller nedover mot Fjellavlia och den vägen.
3: Ja, du vet att som så det var i vartnärt det kvart så vägen ifrån korgen och Bleikvatnet kom. Så hade du till byn med så var det ju kortast vägen över slagda och det blev fyllt för att komma på väg.
2: Ja.
3: Men när att vägen kom längre upp så att den kom till Fjellaven så var det ju grejer att fara över Fjellavskalet.
1: Ja, för att
2: så då får du den vägen?
3: Ja, då vi får den vägen.
2: Ja, just.
3: Och det det jo mye støttere, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, og Bjørnland Lie, Fjelland Lie.
3: Ja, Fjelland Lie, og ifra ja, hele veien, for Svalsimoen er jo grøftet opp, myren er jo grøftet opp, og det er skråbakken er jo laget vei,
2: ja.
3: Så at det, den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra, på Garsmyra.
1: Ja.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Smatsumåen og Hyllavlige senere.
3: Ja.
2: Men den her, på lenningen ser du en plass i et merrapøl, altså. Er det en hest som har gått seg ned, eller hva? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke det, så skremte han.
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet i det der pølet der.
2: Ja.
3: Så derfor ble navnet merrapølet.
2: Og merrapølet, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Nei. Ja, det er i selve elvet. Den pøla der,
3: ja, da.
1: Og så rende elva videre under jorda og ut i Blekvatnet.
3: Ja. Det kommer jo liksom i dag igjen da, før at hun rende i Blekvatnet.
1: Ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet at det var underjordisk, så de har tegnet en bekk som kommer nedover.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an, for vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Så det er litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrapøla, så er det en bru. Den er vel den eneste brua som er over Lenningselva.
3: Ja da, det er nok den eneste brua.
2: Okay,
3: og den brua den ser der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag. Så beita med omfeg og kurelvet og etterpå at de flyttet derifra.
1: Yeah.
3: De flyttet vel i 61 og 60 fra kurelvet. Yeah.

0: på den gangen at mange av ungene ble nå sett bort. Det var det mange som i perioder bodde på andre plasser og var tjenestehuset og tjenestekarer og noen var rett og slett sett bort for at det var så vanskelig å holde liv i så mange på den gangen.
1: Ja.
0: Så det var noe et hardt liv. Du snakket at Maren var et arbeidsom. Det fortelles jo at hun, når hun gikk og skulle besøke, var det hun Jakobea på Smalsundvåren. Så gikk hun og strekket samtidig.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Og det er jo historier som fortelles av folk som opplevde.
1: Ja vel.
2: Ja. Det vet jo hva pappa snakker om.
1: Ja. Ja vel.
0: Og det her med Lofoten også, det forbauset meg litt. Han Bekk i
2: Finnese,
0: ja. Han kjøpte bitterlig med båt, egen båt. Treromsbåt som han sendte til Lofoten. Så han har jo egen båt i Lofoten og drev med fiske der.
1: Ja vel.
0: Og det var noe der han kanskje han Olav som fikk hyre når han var i Lofoten.
1: Ja, ja.
2: Var ikke så utrolig det.
1: Nei.
0: De holdt jo ofte til i Kabelvåg, det var noe der de holdt til.
2: Så har du jo han kom til å finne sprona, altså. Han var jo også i Lofoten flere.
0: Åja, ja just. Men det var en hesthistorie også med han Olaus. Har du hørt om den? Det var i 1912, så det var jo på tur til Korgen. Så var historien at hesten hadde gått seg gjennom isen. Og så kom han til Korgen, og der sto hesten ute og frøs ihjel.
1: Åja.
0: Han har holdt det selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekter av noen spesielle.
1: Ja vel.
0: Så han fortalte at isen var noe en meter tjukk. Og da han kom til Korgen så sette han hesten inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
1: Åja.
0: Men hesten han dødde og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner, og det tilsvarer ca. 10-12 000 nå i år, 2026. Så han fikk seg sånn ny hest da. Men da Carl, han bodde jo her på Lenningan, Carl og Anne. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Det var noe han som var flest turer i Korgen med geitost og med husflid og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid.
2: Mm.
0: Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet jo han til Valberg langt og annet. Slod seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl.
1: Oh, ja.
0: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
1: Ja, ja.
0: Så det var dem som drev barn videre. Husk du nå hadde Olav?
2: Ja, det er Bjarne Olga.
0: Ja.
2: Ja, ja. Jeg husker det godt.
0: Ja, just. Var du mye på Lenningan da?
2: Egentlig ikke, så var det ikke noe mye der, men av og til så var han der.
0: Mm. Og gården da, det ble jo oppdemming da. Av Røsvatnet.
2: Av Blekvatnet.
0: Ja, Blekvatnet.
2: Ja.
0: Så da ble jo gården Lenningan, det ble selvt, tror jeg var i 62.
1: Ja.
0: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningan. Han,
2: ja da.
0: Ronald.
2: Ja, Ronald og Lothar, de har du hytter der.
0: Ja, og Robin.
2: Og han, Bjørn Robin og...
0: Ja. Marit har ikke hun også, eller?
2: Ja, Marit har hyttet der.
0: Ja. Er det en Hugo også?
2: Ja, Hugo har også hyttet der.
0: Ja.
2: På Hålänningsvik.
0: Så det är nog en del som har hytte där fortsatt. Ja, det är det. Och så är det Rutt.
2: Ja, Rutt. Rättvik. Rutt Rättvik har nu. Edvin, de har ju hytta på Gringånäset.
0: Ja.
2: Det har de, ja.
0: Men då går ju liksom gott till Gringånäset.
1: Ja, ja. Då är vi dit.
2: Men för vi kom dit så har vi gått över en del markmyrer, väl, jag tror.
1: Ja, ja, väl.
2: Det här är bara sånt som jag har hört om, så jag bara vet att det var markmyr. Och det vet ju det, ser du det en dag i dag när du går där.
1: Ja, ja.
2: Att det kan vara markmyrer.
1: Ja.
0: Ja, väl.
2: Men allt växt ju allt, så det blir ju.
1: Ja.
0: Men du, var den här vägen så den brukt stort sett emellom länningarna och Smalsundbågen?
2: Ja, det var den du brukade,
0: ja,
2: mest. När de jakt och seg emellan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så nu det föll förbi Mossmyren så kom du till Gringånäset.
2: Ja.
0: Och varför har det fått ett sånt namn?
2: Nej, alltså, jag har ju lurat på det, för att jag syns att det ser så inbjudande ut en av Gringån. Men det är ju så fullt för det att det har varit Gringån där.
0: Ja.
2: Och att de har haft kyr där på natterstid.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Kyr innanför Gring?
2: Ja, inne i Gring.
0: Och så?
2: För de har ju kyr på natten. Det kallade ju för en Gringång.
0: Ja.
2: För de flyttar ju det här grinnan för kvar dag.
0: Oh ja, just.
2: Och det har ju två hansyn. Det var ju for i grinnan. Det var ju nytt gräs där och så gödslade de då samtidigt.
0: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Länningan?
2: Nej.
0: För på Blekvassholmen var det ju ett par som bodde.
2: Jag tror nog att det var den på Blekvassholmen som kanske var där.
0: Ja, just. För det var nog inte mycket land på Blekvassholmen och får och till dyr. Och...
2: Nej, men det var ju en del. Men det är klart att det var ju förhållsvis lite betland.
1: Ja, ja.
2: Så det som de hade, det tänkte de då att slå.
0: Ja.
2: Och då kunde de inte ha kräder en gång på och äta upp gräset.
1: Ja.
0: Det var en John Sörnsen som höll till på Blekvassholmen, och han var gift med Kirstina Andersdatter. Hon kom ifrån Oxelälva.
2: Ja, väl.
0: Och så kom vi till en bukt, Grenhet, sör om Gringånäset.
2: Ja, Storbäckebukta.
0: Storbäckebukta, ja.
2: Ja.
0: Och där var det en storbäck.
2: Ja, det är en storbäck som kom där. Den kom ju här ifrån Stormyra och Slottarna. Och den ute i Storbäckebukta. Och den var till del så stor på våren att det var ett problem att komma över den.
0: Oh, ja.
2: Så det var ju ett problem där, men det medför ju att Storbäckebukta var ju en jävla fiskeplats. Det var ju både på vintern och sommaren, men särskilt vintertid.
0: Mm.
2: Så var det ju
1: ström i vattnet, så.
2: Ja, det var väl bortfall en del ström i vattnet. Så var det ju ett förhållsvis grunt område.
1: Ja,
2: i det där området utifrån mot en av Gringånäset då. För det var ju ganska djupt.
1: Kom den bätten uppifrån Kejpen? Och eller Länningfjäll?
2: Nej, nej, den kom ifrån Stormyra.
1: I Prunskarlbergen?
2: Ja, mot Skarlbergen. Jag blev under Stenmoen.
1: Ja, akkurat.
2: Alltså, jag tror faktiskt det är begynnelsen är ett uppkomme.
1: Ja, väl. Ja.
2: För det är känns så kallas för Rundkärna.
1: Jaha.
2: Att med Stormyra. Den ligger högre än terrängen runt.
1: Ja, väl.
2: Och du hör att vattnet rann ut.
1: Jaha.
2: Under det. Så ja. Det är väl begynnelsen. Och så har du ju det området så är runt Stormyra. Tilltalsig i den bäcken.
1: Ja, akkurat.
2: Och det kom väl en del ifrån Stenmoen och vet jag. Ja.
0: Du, det är inte långt emellan Gringånäset och Saranäset.
2: Nej då, det är inte långt. Det är inte långt emellan.
0: Nej.
2: När du vattnet är nedtoppet så är det nog bara 15-20 meter över.
0: Ja,
2: när det var uppe så var det väl en 70-80.
0: Är det någon historia som du känner om Saranäset? Var det något heller där ute?
2: Ja, det är ju historia jag har ju hört om Osara som håller tal under den heller. Men jag har ett problem att syn till den heller är han.
0: Ja.
2: För det er jo ikke noen store heldere seder.
0: Nei, nei.
2: Det er jo noen heldere fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde tall under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men man på Farenes hadde noe annet, det var noe de kallet for prekstolen.
1: Ja, vel?
2: Og det var jo et bergområde, eller en sten som seg ut ifra fjellet der så godt som en prekstol.
1: Ja, vel?
0: Ja, vel.
2: Så det, den har jo navnet prekstol.
1: Ja.
0: Det er noe merkelig, men Farenes, det har forbindelse til han glemmet.
2: Ja vel.
1: Oi. Ja vel.
0: Jeg blir så forbøst når jeg helt på å se på det her. Jeg helt på å se på det her sammen som bodde rundt Blikkvatnet og Røsvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blikkvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
1: Ja, ja.
0: Og han var ikke en unge som heter Erik Mattsson som holdt hele kjetterskale. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så det er Sara Nese.
1: Ja, vel.
0: Og Fredrik har giftet seg med en som heter Sara, og de bodde på Køtnese i Kjøkkenbukta.
2: Nei, det her er byen mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
0: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta.
2: Her er jo inn mot Storholmen og Storblikkvatnet.
0: Nei, det er Køtnese.
2: Køtnese? Ja, Køtnese. Ja, var det det du sa? Så?
0: Neida, det var på Køtnese.
2: Ja, ja.
0: Og der bodde han Fredrik.
2: Ja,
0: altså. Og Fredrik har en bror som heter Mats, som har en datter som heter Kjerstin, og gifta som Per Henriksen, så har han sønn som heter Klemmet.
1: Ja.
0: Som alle fulgte de her navnene som kommer fra det her området. Det var mange samer som bodde i det området og drev reindrift der oppe. Så jeg synes det er rart at det ikke er mer samiske navn fra Blekvatnet. Og Fredrik Eriksen, når vi gikk Arnold, så snakket vi jo om Per Tomsøvøle.
1: Ja, ja.
0: Han Per og Jon Thomassen som bodde i Grøndalen i Høla der. Og de der to, de var også han Fredrik Kristians Eriksen og Stahl. En bomma med både sølvpenger og ring og forskjellig.
1: Oh, ja.
0: Så det har vært forskjellig som foregått.
1: Ja.
0: Men vi tilbake til nå har vi nå forbi.
2: Det der Eriksson, de kom ikke fra Tengvassdalen og det området.
0: Nei, den kom ifra. Det var altså fra Blekvatnet til Kjetterskale. Og da han heter Erik Mattsson. Og så fikk jo etterkommeren etternavnet Erik, etter han Erik Mattsson.
2: Ja, akkurat.
0: Så han Fredrik etternavnet Eriksen.
2: Mm. Ja, just.
0: Ja. Men at det var forbindelsen av Klemmet, det har jeg aldri trodd. Men det er altså forbindelsen av Klemmet også i det her.
1: Ja, vel.
0: Fredrik Eriksen slakta. Mm. Men skal vi gå videre? Vi kommer vel forbi... Når vi kommer til nå, kommer vi til Mørk... Svartkjønn,
2: er ikke det? Kjem til Svartkjønn, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Er det skjellet mellom Smartfunnmoen og...
2: Anledningene,
0: ja.
2: Ja da.
0: Ja, just.
2: Det er der.
0: Og når vi går forbi...
3: Ja, da lyste rødt her, Arnulf.
1: Ja, det vil si da at del 1 av det praten vi har med Olav Smartfunnmoen, er til ende nå, og del 2 kommer da neste fredag.
3: Ja.
1: Men så har vi fått gratulasjoner, det er nødt å minne folk på.
3: Ja da, han har skrevet seg blekke spruta han, Sverre, så vi har 2 gratulasjoner.
1: Ja da.
3: Det er han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
3: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står det... Nej, jag ska inte säga alldeles till damen. Så sån är det. Och så får de en gratulationssång här.
3: Den är väl lite gratulation och lite som ett apropå till den inslaget vi nettopp hört.
1: Ja. Och det är Kurt Foss och en Reidar Bø. Så kommer vandringsmän.
3: Vandringsmän.

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Fosser-Eidarbø melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående,
1: ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stoppet de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strevet ikke med den turen. Han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste det seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo.
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja vel. Ja vel.
2: Langfartstid der nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Ålerskale. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvise turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
1: ja vel,
2: og liker han også på høsten da.
1: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I jantjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: 1928, så du en vel...
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en anseelig alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så... Jeg føler meg ganske bra fortsatt, da.
1: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid? Hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes... det minnes jeg når jeg var unge på skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Ja. Og... Barneskolen, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolestua.
1: Ja.
2: Og det var det ikke en... Like godt å ta veien opp trappa til skolestua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, han, din far, han var I fra Leirskare.
2: Han var fra Jantjorden.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jantjorden.
1: Ja. Så, Eivind
2: styr i dag da.
1: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.
1: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifra Dunlandsdalen?
2: Hun var ifra Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Og hun kom jo til å lære inn i Korgendistriktet, og slik møttes de da.
1: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mæland i 56, og da var hun Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
1: Det var før vi flyttet til Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Men etter barneskole, hva du fortsette med?
2: Ja, etter barneskole så var det da skolen på Hemnesberget.
1: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
1: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo i krigen dette her, så Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
1: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
1: Jaha.
2: Det er jo egentlig familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
1: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militære?
2: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
1: Jaha.
2: I fra 1946 til 1949. Jeg gikk jo på gymnas.
1: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det må jeg spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden. Jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
1: Ja vel.
2: Det var jo lokalisert på Vinstra.
1: Jaha.
2: Så det var lang vei. Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytte over til Steinkjær. Så
1: ja vel.
2: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær
1: landsgymnas. Akkurat. Og videre utdannels?
2: Ja, det ble da militært hennes et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det heter den gang.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og sønn til resten i Hemnes da.
1: Jaha, akkurat.
2: Og vi har egentlig delt en parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskaret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på her, han tok aksjon på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
1: Ja vel.
2: Begge to, ja.
1: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Og i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type som i studiet så tok det 4 år.
1: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år, ja.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Ja. Nei.
1: Da, yrke, eller altså, hva du begynte å praktisere hen?
2: Ja, Först blev det ju militärtjänst då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänst för första för.
1: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var den det var i sjöförsvaret.
1: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väldigt 5 år.
1: Jaha.
2: Och ett 1960 så köpte jag en egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserade du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år.
1: Och ja.
2: Jag riktade väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska, så det var väldigt, ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag bara varit 1 år som tandläge i praxis.
1: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det jag trodde, ja, att du har något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
1: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatta.
1: Ja, så akkurat.
2: Ja.
1: Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
2: Nej, det gjorde väl inte, men så i 1966 så begynte jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
2: Och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
1: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licentiatgrad.
1: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalj i forskningen då.
1: Jaha, jaha.
2: Och det, jag brukte ett år på det.
1: Ja,
2: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalj för forskning.
1: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratulerar. Ja. Ja, då.
2: Och så efterpå då, så då vi oss rätte för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och det tog du också?
2: Det tog jag ju.
1: Ja, akkurat.
2: Så från 1975 så blev jag då ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet då.
1: Ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Jag fyllde 70 år. Det är ju så att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men
2: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
1: Ja, väl. Ja, väl. Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Ja. Och det har sett ifrån San Diego i västa i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Javäl, javäl.
2: Ja. Och så naturligtvis fler i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Ja,
2: där kom vi i kontakt med en professor från Australien.
1: Jaha.
2: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet. Och det var i Adelaide.
1: Jaha.
2: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid och det var ju en väldigt spännande tid där.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi prövde ju att vara aktiva på labben där så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde mig upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
2: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja, väl, ja. Nej.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, ja. Där är den. Vissa aborginerna, de är ju väldigt försiktiga med. Det är ju ett heldig fjäll, det är inte för dem då. Så det är ju inte bara att komma upp där, men vi släppte upp där.
1: Ja, väl, ja, ja väl.
2: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
2: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer, men egentlig ikke sant. Jeg er jo gift med ei fra Krokstrand, så med Milda fra Krokstrand, og det har jo gjort at største delen av tiden har jo vært i Dunderlandsdalen da.
1: Ja, akkurat. Ja, vel. Og ja, så kona di er også i fra Krokstrand.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ikke bare mor jeg som var derifra.
2: Jo, det stemmer jo.
1: Ja, mor jeg var derifra, ja. Og kone.
2: Ja, så hun er jo Milda, min kusine, sånn slektsmessig.
1: Jaha, akkurat.
2: Men hun er sprek og fin. Hun har fulgt 91 år og er det.
1: Ja, vel.
2: I full aktivitet.
1: Ja. Ja, dere var en av fulinga, så hiv dere ut i den trafikken, så er noe av dags.
2: Ja.
1: Og kjør nordover.
2: Ja.
1: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og på Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
2: Ja.
1: Men det var vel mer siden du ble pensjonist?
2: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
2: Etter at jeg fylte 70 år, så ble det jaktturer.
1: Ja.
2: Ja, ja, for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
1: Ja vel.
2: Så det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen, ja.
1: Jaha, ja.
2: Ja.
1: Så du har vært der på elgjakt?
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Stort sett hvert år.
1: Ja.
2: Siden 1964.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rype det gikk på.
2: Det var rype, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du... Ha jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikskjøn.
2: Det var Gullrikskjøn, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei.
1: Og
2: det har hatt med mange fine opplevelser der.
1: Ja.
2: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet.
1: Ja.
2: Som var liksom aktuelt å gå i.
1: Ja da, ja. Akkurat.
2: Det ble jo ikke så mange rypene, men det var... Det var god motion.
1: Ja, ja, ja da.
2: Ja.
1: Ja, det var så löjligt att läsa den där dagboken du har skrivit, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Helt fantastiskt. Och den hytta där upprinnelig, så var det ju faren din som satt den upp. Fick den upp så.
2: Ja. Sammen med Per Bryggfjell, den familjen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var ju det. Så, och vi var ju lite oändligt, eller begynner vi, den blev placerad in till en backe där och den sök ju över på vintern och
1: ja.
2: Det hände ju med att taket bröt samman.
1: Akkurat.
2: Så vi måste flytta ut då. Ja.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Minns du något sånt om Leirälva och fiske? Var du med på det?
2: Jag har ju varit glad i att fiska alla mina dagar då som guttunge. Så jag har ju varit ofta i älva och fisket. Men det var ju bara små agnet.
1: Ja.
2: Men alltså på hösten så var vi och sett ut garn då.
1: Akkurat.
2: Vi hade ett inte så gott garnstö, men det var rätt ner för huset.
1: Ja.
2: Så för skoletid så var det gärna och kom som ett älva och se vilka garnet.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och jag fick ju någon stycke där i löpet av säsongen, ja. Men jag tror det var bara en 4-5 stycken.
1: Ja väl, ja väl.
2: Men den första fisken jag fick, det var på runt 5 kilo. Det var i Ånesbröda, det är ju där.
1: Ja, det är ju också känt i Ånesbröda.
2: Ja.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Men jag fick ju aldrig lov att gå lystlös.
1: Oh, ja. Nej.
2: Det var förbud mot det.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men jag observerade ju på kvällen att det var lys i älva.
1: Ja.
2: Ganska ofta, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, det brukar det.
2: Ja.
1: Ja, ja. Är det andra episoder från ungdomen eller den tiden du har lust att fortälla om?
2: Hej. Nej, jag kunde fortälla lite om det här och det att vi prövde att passa på hälsa. Det har gått väldigt mycket i fjällen här i söder och speciellt på vintern har vi gått väldigt mycket på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
2: Jag har en hytte mörst i Nordmarka och till byen där så är det cirka 4,5 mil. Så där har vi ju, vi har brukt Nordmarka väldigt mycket som ski.
1: Ja, väl.
2: På ski. Och nu vi prövar ju att hålla oss i aktivitet. Alltså, tre gånger i uka så är vi på som träningsinstitut. Då.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Så jag har fått lite som konditionsträning, men jag slutade löpa igår.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Det fortaste jag kan på en tredjemölle och så är det roing och så är det efterpå där igen så är det ju som styrkelöft.
1: Ja, akkurat, akkurat.
2: Jag tror ju på det, att det är det som är det viktiga när man blir till årskommande i sin instat och håller sig i bevegelse.
1: Ja, nej, det tror jag igång på. Det är viktigt att inte bara sätta sig ner eller lägga sig ner.
2: Nej.
1: Det är viktigt att vara i aktivitet.
2: Ja. Ja.
1: Ja då. Eller så har du familj. Har du barn du?
2: Jag hade tre barn. Två jenter och en gutt och 8 barnebarn.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Ja, då. Och vi har fått ett underbarn det sist.
1: Jaha.
2: Så var det, ja. Så vi är en relativt stor familj då.
1: Ja, ja, ja.
2: Och har det väldigt bra.
1: Akkurat. Är det någon av ungarna som går samvägen som faren?
2: Ja, den äldste jänta här, tandläkare, som driver som tandläkare i Oslo.
1: Ja väl, ja.
2: Så här är som är lärare och gutten av mig som Trondheimsingenjör.
1: Ja väl.
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Barnemannen har ju utdannat sig. Ja, många utav dem är ju färdigutdannat. Ja.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Men då får väl bästföräldern smått besök av barnbarnen.
2: Ja, visst gör vi det.
1: Ja.
2: Du må ju servera middag och...
1: Akkurat.
2: Och, ja, och så har vi det väldigt koseligt lag, ja.
1: Ja, det var trevligt att höra.
2: Ja.
1: Det är livets gång.
2: Och då må ju se, vi är ju uppsatt av bärplocking, så det är ju bringebär och... Vildbringebär.
1: Jaha, jaha.
2: På jakt efter. Så igår var vi ute i Maridalen och plockade väl 6 kilo vildbringebär.
1: Ja. Ja väl, ja väl.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nej, det som är problemet, det är ju balansen. Och det liker inte så väldigt gott att gå i motland och i trappor. Men,
1: nej, sånt ja.
2: Men.
1: Akkurat.
2: Men på grund av åldern så må du vara förnöjd.
1: Ja då, det är klart det.
2: Ja.
1: Helt säkert. Är det andra ting du kämpar på så du kunde vara trivlig och nämnt?
2: Jag skulle ha haft lite tips på förhållande.
1: Ja,
2: okay. Det är inte så många, många ting som
1: ja.
2: Berätta om, men
1: Nej då, men det var kämpetrivligt att vi fick den här praten med dig.
2: Ja, men tack ska det då.
1: Ja, du hör dock på radiokorgen.
2: Du, jag har inte lärt hvordan jag kan höra på radiokorgen. Så.
1: Ja väl, det går nog över internet.
2: Jag har inte gjort det.
1: Ja väl. I morgon kväll blir nog det här upptaget här senna ifrån radion i Korgen.
2: Ja väl, ja.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Nej, men det gör det så hyggeligt ut då.
1: Ja då. Nej, men då tror jag vi får avrund för den här gången. Men kom nog nordover nästa år så må vi pröva att få direkt kontakt med dig.
2: Tusen tack ska du ha för
1: ja, tack och tack. Tack för idag.
2: Tack detsamma.
1: Ha det bra, tack för det. Ja, det var alltså praten vi har med han, Jakob Leisgar, född på Jamtjorden i Lerskale. Han, Hilmar var ju far hans, han... Kressen Lerskal var onkel hans, jeg far at han Eivind. Så var det en tellen som hette for Ragnar Lerskal, en bror av Hilmar. Og onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så var det snakk om å bygge ut dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Lerskal, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Så hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele dummerspetten. Anders Kerste først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og bide dreft så skal du tro at så lyt den bygge bro, Och då går här jo så mycket jord till spille. Nis tog saka mer med ro, spolan kressen, kan du tro? Ska vi säl och gär oss rik för hela livet? Men nu må vi vara på vakt om 100 år, så ny kontrakt. Och resten får vi snackas mer om sian. Dumersbett den han är sålt, eier ned, de är så stolt. Tänk nu ska det bli nog av lys och härlig varme. Men stampar storäng, han må bort för kraftanlägge, bli så stort. Vem ska då stampa töje till oss arme? Det där var ju dikta om grundägaren som vart berört av den salge av Dumersbetten. Men då, Tor-Erik.
0: Då, det där var ju ett fastlig kunstnisk inslag.
1: Ja,
0: men då drag vi oss väl emot konkurrensen.
1: Ja.
0: Och vi har ju sagt det en gång, men vi kan ju gott gjenta det att vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo reklamere for han. Elif Lillemo som har gitt gevinsten.
1: Ja, det er jo et smykkeskrin for å si det sånn.
0: Ja, det er vel antagelig smørpressa.
1: Ja.
0: Kjempefint utskurn, både på utsida og innsida.
1: Ja, fantastisk, Frank.
0: Så den er... Det bør være rift om å ringe inn.
1: Ja, ja da. Og
0: vi har vel på samme måte så vi bruker. Vi spiller en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han... Arnulf litt sånn god saker på lager til dere.
1: Ja.
0: Han er like snill som bestand.
1: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
0: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
1: Neida. Ja, du får vel...
0: Ja, den første låten så kommer rett og slett spørsmålet. Hvem som har det her låten opprinnelig? Den burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt det.
1: Det var så sen när det regnade att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra nu?
0: Ja, då skrev han för har det livet han, Arnulf. Du var ju kom på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu brinlig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i nydrakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, då, det är inte det. Jag vet inte. Det är en sån bysandull.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, ja, det är så pass veting.
2: Ja, ja.
1: Ja, det tänkte, men det tänkte, då stoppade de tänkte.
2: Ja, det har varit inte laget i varsken i nätti eller ena nätti.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 2.50.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, för det måste ju nästan vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har ju inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Så. Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.

0: Niklas Bumme. Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den och så kan vi ju jämta 751 91 333.

0: fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag Pika har glömt bort vad han heter. Vad är för något? Han... Jag har glömt det rätt.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni tango kom igen, var det?
1: Han har ett... tällnamn så kunde läng på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju bok mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var inte så galet. Jag vet inte vad han hette.
1: Han sjönk det för så vitt väldigt direkt när han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var väl något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt faktiskt, vet jag.
1: Nej, men då är du kommit på lästa och förbereder han Arnus sig på. Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är ju lite längre sör, norr. Nej, sör.
2: Nej, sör, ja. Längre norr vid det dåliga.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja, den danske bank.
2: Ja.
3: Ja då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du var...
2: Oj, de har mest pengar i Danmark, ja.
3: Ja, det vet inte, man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen och svaret.
2: Ja.
3: Och ja, du plockar bär.
2: Nej.
3: Ja, jag blir så glad för varje gång jag hör någon som inte har plockat bär.
2: Jag har inte du plockat.
3: Nej, jag har inte plockat. Och jag hör inte han när jag pratar med den här kompisen. Jag sa att han plockade så mycket bär.
2: Ja, men du får inte göra det så ska du inte göra det.
3: Nej.
2: Helt säkert.
3: Ska du se en hälsning här i radion ikväll?
2: Ja, vad säng åt han. Han heter nog. Han heter Asbjørn Rødfjell. Han sätter ju vänt.
3: Akkurat.
2: Ja då.
3: Ja.
2: Flera kommer nog inte på. Alla tjejer kan jag säga. Så är vi färdiga med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit, tack ska du ha.
2: Och dock i radion och i samma sang, ett kämpeprogram.
3: Tack för det.
1: Tusen tack.
2: Ja då.
3: Men då får du ha hjärtligt tack för att du var med oss ikväll.
2: Ja, hej.
1: Ja, Sverre, då drar du väl bara igång nästa konkurrenslopp.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Asperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur är det, Asperbeck?
2: Ja, Ande.
0: Hur har du hört nå för någon nu?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, kan du se då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var... Det var ett icke-poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på Kargradion kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lyttare med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för vi gav upp.
2: Nu... Har du ju Tina dock över i Sverige en tur?
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra ett. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Är det Skåne där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Det var inte vart någon nästan Gotland. Det var bara öen och åen så man bytt plats.
1: Ja.
2: Ja då. Ja.
0: Det var det rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan också en hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag... Tror ju jag må överbränga den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälso.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Greit det, men... Då får du Randi ha tusen tack för att du var med och så ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jeg kom til Finje i 1954, rett ifra lærerskolen.
0: Hva du gikk den hen?
1: Den gikk på Nesna, 4 år i lærerskolen.
0: Og det var da Finje du har sett deg ut som ditt livsmål?
1: Egentlig var det ikke det. Egentlig var det Hemnesberget jeg hadde tatt sikte på. For jeg hadde i dobbelt forstand forelsket meg i Hemnesberget. For jeg arbeidet nemlig der og gikk på skole der før jeg begynte på lærerskolen. Men så skjønner du det at det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noe flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så det var ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærer nesten etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaring. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7, sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i de flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang i mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers
1: også? Å ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida. Ja.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnesberget, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe osikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av ny skole også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skole i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass Och större friluftsområde bland annat, minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådan än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheten bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlängda med det du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Kan du pröva sammanlängda de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela tatt, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv. Skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av hvert.
0: Men det fungerade det också?
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock vann på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever?
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understreka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack hos dig.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag tro.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du söng lite bland annat.
1: Ja, då, jag driver på med det än. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa datteren min lite i år. Och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då må jag reise. Så jag pendlar i verden.
0: Säger du flytta av arbetet så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall. Och jag har ju hört väldigt många goda ord om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden. Det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolhållsteg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv för en del tid tillbaka, sier han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan ju väl kanske du till slut få kanske sända någon hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært det fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före mig.

0: det är nog vant med att klara sig med lite. Alltså, har vi kommit ner dit och mått och klart oss med detsamma så har vi väl skräkat högt, kan jag tänka till. Men de är ju vant med det, så de flesta klarar sig nog, men det är ju en del
1: problem. Så,
0: ja då. Det är det, men det går nog. De är vant med att klara sig med lite, och då vet jag på något sätt inte värre. Det är synd att säga det, men...
1: Är det stor arbetslöshet då? Har du något intryck av det?
0: Nej, det är inte på Bali. Inte så väldigt stor det är nog, självföljlig, men de tar nog det jobben de får, och de är ganska dåligt betalt arbetarna.
1: Kinesa är då huvudnäring, det är mycket fiske.
0: Väldigt mycket fiske, och så är det då ris och
1: jordbruk. Ja, akkurat. Ja. Det var artig i hvert fall å høre at du har liket det godt. Du var noe litt spent når du får det.
0: Jeg var litt skeptisk, men nå er det bare...
1: Nå skal jeg tilbake. Nå skal du ned over og ligge i stråhytta igjen.
0: Ja, nå skal jeg.
1: Ja, for det blir ønsket riktig god tur nå, reise igjen, sånn det er noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen før den tiden, før
0: reise. Det kan jo hende,
1: ja. Men ikke skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du dårlig nere, så må du nå ha fått kontakt med hvis du var der nere.
0: Skulle du ha fått til? Ja.
1: Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare ditt bok. Ja. Eller det ble ikke det.
0: Glemte du meg?
1: Nei,
0: det er det du sier nå. Ja.
1: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var du jo på nattmorgen der nere.
0: Ja, da, det sa ikke 6 timer.
1: Og jeg vet jo ikke hvordan du kan være på nattmorgen. Jeg har tida,
0: Ja, da var det kanskje tror... like så greit at du...
1: ja. Men då tror jag säga tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite så förstod en väninna ifrån en sån i Norge som Sørlandet som är på besök så du
0: så nu sätter vi bara och planlägger
1: och och själv om inte du var nå om du var på Bali så har jag den melodien jag har lite upp på dig det är en som heter för Stillehavsminner. Det är nog nästan rätt.
0: Ja, det är
1: vi får se så. Så får du tusen tack och så får du få far tre avslag säger jag så får far åt väninnan din.
0: Tack ska du ha. Ha det bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie eller du er nødt til å jobbe eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint. Han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden. Nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen. Ja.
1: Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobbet på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Noen kom og var med. Nei, jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsköster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Gorgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och vara kontorsköster hos han. Du skulle få samhällets timmesbetalning, alltså. Det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, Korgen distrikt, det var ju Korgen kommun ett en gång.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skoleknässar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklange och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklange. Läskar då, och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten, så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationen, barnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då

0: Toen daar, zo toen zei ik waar daar.
1: Nee.
0: Zo dan moet je vinden, arbeid in een varpoistool en je hebt aanlaagd dat, eller tog papieren met me på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nya byggnaden. Det syns ju vi var svärre tänka.
1: Ja,
0: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi det var babyer och så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
1: Och jag var det kvart år det?
0: På alla unga.
1: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minns det där. Det. Ja.
0: Det var ju en man i, nu i moderna tid som kom och förärt med en CD med bilder han har tagit i Lofoten. Han har varit i Lofoten.
1: Ja väl.
0: Tagit så mycket bilder.
1: Aha.
0: Så han, varsågod, det här ska du få hos mig för all gången du har pint och plagat mig.
1: Ja, det var inte alls som var lika bra i det där. Nej.
0: Det var inte det, men
1: så det var nog en viktig jobb att göra.
0: Det var det, för den gången var det ju ännu tuberkulose. Och de sa, visst det har varit smittat av tuberkulosen, så blev det var det en positiv pröve och den behåller man hela livet.
1: Okay.
0: Så de som var positiv så vi sa, och hvis vi inte visste något om dem framför så måtte de på diagnosestationen och ta röntgenbild.
1: Ja väl.
0: Och de som var negativ så vi säger, de blev det undersökt upp igen kvart år. Och när de kom i 6:e klassen tror jag det var så blev de vaccinert, BCG-vaccinert. Och så var det satt ny pirke för att se om vaccinen har verkat. Och så var det ju olika slags vaccinationer, både på hälsostationen och på skolan.
1: Oh ja.
0: Vaccinerade ju på difteri och styrkramp. Och så kom samma år som jag kom hit, så kom poliovaccin. Och poliomyeliten, det var ju en fruktad sykdom den gången. För det att jag kan ju huska från min uppväxt. De visste inte hur det kom, hur det smittade, men det var ju epidemier. Och folk gettade på allt det som var, men så hade ju forskare funnit ut vad det var. Det var ett virus och det var, och de fick vaccin. Så då har vi ju massor vaccinationer, både barn och vuxna. Det var ju frivilligt, men alla kom ju.
1: Ja, det är klart.
0: För det. Ja, och jag hade jobbat med patienter med polio på Bodø det sista halvåret var där då det var blivit färdig utan. Och det var så trist för det var ju barn och ungdom ofta och det var ju, jag har ju med de patienter som var helt lam så det inte en gång kunde pust själv och det var både
1: slitsamt. Ja, det måste vara slitsamt att arbeta med sånt.
0: Och jag huskar då det kom hit och vi började vaccinera då lovade jag mig själv. Jag ska aldrig klaga. Jag ska vaccinera natt och dag om det är nödvändigt. Jag ska slappa och se en ungdom till och få den där sjukdomen. Så, nej, och så... Ja, det får du bara spöra.
1: Nej, då, men det var en viktig jobb du gjorde i alla fall. Som hälsosöster här. Så jag kan gott förstå att folk pratar om syster Laura med ett smil.
0: Och den gången så var det ju... mest det somatiska och förebyggande hälsoarbete på det fysiska området. Det var ju inte så mycket tid till det. Det som nu är väldigt vid det här med den psykiska hälsan.
1: Nej,
0: men självklart har vi ju det också i bakhuvudet när vi förstår.
1: Det gjorde han också säkert.
0: Men vi har väl kanske inte varsken utdanning eller kapacitet för att gå i dybden och sånt. Men vi har ju samarbete med, efter kvart så fick jag ju samarbete med skolepsykologisk kontor i Morsjön. Han visste ju skoleelever dit Og vi hadde jo

0: snart sommar blev med barnavdelningen i Boden när den kom och sände barn dit, så det var med stank om ett eller annat. Och så att det kvart så blev det ju mer överallt då.
1: Mm.
0: Jag huskar ju den första var det för exempel av barn som vi har misstanke om att det var psykisk utvecklingshämning, hjärneskada eller sånt.
1: Ja.
0: Vi har inte fått det diagnostiserat. Det syns vi sänger det från Tromsö till Oslo när sagt.
1: Ja.
0: Huskar nu en som var i Oslo. Och hvis vi fick diagnosis på det så har vi ju inte tillbudet heller.
1: Nej, det var ju inte någonting.
0: Nej, det var inte det. Så det var nu, den gången var det ju trasta, så var det ju små. Men så efter kvart så kom ju det med de små institutionerna.
1: Ja.
0: Fick av små ner, och det var ju en stor stort framsteg.
1: Ja, det var ju det.
0: Det var det. Ja. Det var ju en sanitetsförening, ett kämpearbete.
1: Ja, det gjorde han.
0: Ja, det gjorde det. Fick aspetun.
1: Ja.
0: Ja, och så ja, i tillägg till det så var det ju allt det som hälsorådet har med att göra. Inspektioner i butikker och
1: ja.
0: Kaféer.
1: Nästan ut som matkontroll.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Och där följde jag att jag har den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju lite av det på hälsosöterskolan, men ja, men så tog vi ju vannpröva och ta dricka vann och,
1: ja.
0: Och så
1: men har dock du snackar om unga och babyer och uppåt till skolan alder.
0: Ja.
1: Har dock något med äldre folk? Har dock något arbete med dem eller ansvar för dem?
0: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så. Så slutade jag, han var ju inte så länge här, han yttre landen. Då kom det ju läge till korgen.
1: Jaha.
0: Och det var den första, det var väl han Nygård.
1: Ja, akkurat.
0: Den huskar jag, jag har varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Han kom in i morgon, men så klädd på sig fracken.
1: Ja, va?
0: Pratade vi nog, det var ju han som var chefen.
1: Ja.
0: Och så är det annan vi kan sätta igång, så har jag gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det huskar jag.
0: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
1: Och nytt, vet du.
0: Ja. Så jag huskar att jag tänkte ju på någon gamla damer, bland annat svigermoran med. Någon sån där som var med saniteten, ja, nu är sån hälsoarbete.
1: Ja.
0: Nu får dock välja upp frivillig.
1: Ja.
0: Ja, så var det en 3-4 som kom första gången.
1: Jaha.
0: Och du vet, då brakade den lös.
1: Ja, men.
0: Vi behövde inte någon reklame.
1: Okay.
0: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kund är den bästa reklam.
1: Ja, det är sant.
0: De där damerna, det var så jävt. Vi var till undersökt, vi var topp till trå. Och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste när vi undersöker så till sjukhus och det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi följde att det.
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var du var ju alene hälsosöster.
0: Ja, det var ju
1: det. Var ju mycket,
0: så,
1: du har ju mycket folk att förhålla dig till.
0: Men det var artigt. Jag trivdes.
1: Ja. Det var det.
0: Så, och som sagt, den här husmorkontrollen, den var nog inte så länge. För det att det var inte kapacitet. Det var ett speciellt lägermangel då.
1: Ja.
0: Och så startade vi, men det var en senare tid, men något vi kallade för äldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi såg ju att det kvart, och det var en fördel vart både hjemmesykepleie och det var ju ingenting. Att vi såg ju det att det var gammel folk som inte såg ut så, de hade det så bra. Och det var ju likadant, vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de mälte sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: Jag har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannolikt om mamma hos skulle och pappa hos skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sykdom, men med boförhåll och försäljning.
1: Akkurat.
0: Och var det tips om att de för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. Jag hade kanske ute då. Ja. Och jag bad med kännaren och sängar på loftet. Då hade jag blivit av lårhalsen.
1: Ja, men det var det på tiden att det kom någon som tog tag i det där.
0: Så, och då har vi ju samarbete med socialkontor och med tatan i kommunen. Så, och men det tog också slut på grund av att läraren var inte. Det var ju en läge här. Och nu är det tre.
1: Nej, de har tagit på det. De har ju ett vittestrikt och de får ju mycket med hem på besök.
0: Det var ju inte mobiltelefonat då.
1: Nej då. Och så får de ju hem åt folk.
0: Ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtalet med nere på centralen. När för exempel har varit i Blekvarslia och någon bodde på Ämnesberg. Stoppade han där och spurt om det någon som ringt att han var så borta.
1: Akkurat.
0: Och så ringde ju åt mig. Men de visste att doktorn var ute. Måste få tag i doktorn. Och så hängde jag ju och stod på vägkanten. Ja. Och väfte han av dem.
1: Ja, du har arbetat i många år.
0: Ja, det var ju hälsosöster här. Stort sett i sammanhang. Jag har ju någon avbräckande fötter oan. Ja. Och till 86.
1: Ja.
0: Då var det
1: så. Det var det 30 år.
0: Ja. Mm. Men det var ju inte 30 år totalt.
1: Nej,
0: men,
1: nej.
0: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började bli uppbrukt.
1: Ja.
0: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
1: Jaha. Så det började där.
0: Så tänkte jag, jag försök på det. Ja. Jag får det inte, för jag var ju 56 år då. Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig. Ja. För jag började ju hälsa och gå.
1: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
0: Ja, det var det.
1: Under kommunliga kvar.
0: Ja, banken där. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
1: Ja, ja.
0: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvarslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvarslia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Räntorum, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
1: Aha.
0: Emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju uppryckligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskjell då du kom på det.
0: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
1: Nej, det var inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Jaha.
0: Så det var om det fick jag stort sett. Ja.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lörda Maria är för någon.
0: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått och jag var intresserad i arbete och jag trivdes både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känt i korgen. För det att...
1: Nej, det var väl inte.
0: Och det tällde om... Ja, kanske. Ja.
1: Nej, men det var något trivligt där att få lov att prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
0: Ja, ja.
1: Det är ju utveckling, rivendes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
1: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Mm. Så får du ha tack för mig.
0: Och du också ha tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Professor Holdok, gir dere ikke med teater oppe i leserånden?
1: Nei, det ikke noen grunn for det når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva har kjørt denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen i Korgen, så vi har vært en tur ut på Slenese og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke hvis det er gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva jeg mener for å unngang og gang konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfestuke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen er rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det er noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge Open Stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting. De kan jo komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den. Hva gikk du ut på?
2: Ja, det er noe... ja, hva vil jeg si, i korte trekk så er det nå en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn
0: gårdsturisme. Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, det er som livslenge, kan du på.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noen dynne lapper, jeg er to, både Bono og Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der er greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det er jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det er jo... Det...
1: Og så er det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... ja, han er ikke fra, han er så gjerrig, det er han ikke, men han har samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har vi hatt de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra enn her gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som er nå ute i god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så er det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar eller något. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som lagde på banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar ju här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, ja, vi hoppade att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut... Absolut, alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen ikväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni. Klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Lagom Farfara är namnet på en liten dansgrupp som nu ska framföra en fakulens som är lagad för anledningen av, ska vi säga, dansande tränare Mona Brinmo. Varsågod, Tussi Lagom Farfara.
1: Där kommer in 10-12 damer i silkekjola i alla slags farger. Och det är Mona Brinmo som står som ledare för den här gruppen. De går upp på podiet och är klara till att ta den här fackeldansen. Det är lite synd att vi inte kan visa den på för radions lyttare, men de kan få höra lite av musiken.
0: Då går ordet till ordförande Örnulf Skjæran.
2: Gott folk, fackelbärare och ellers alla andra deltagare i fackelstafetten. Välkommen hit till Korgen i Hemnes kommun. Att facken nu kommer hit och passerar genom Hemnes kommun, det ser vi på som en stor ära. Fackelstafetten är nu kommen till kommun, som vi lika kallar det, kommun från fjord till fjäll, som vi brukar uttrycka vår kommunens beliggenhet. Hemnes kommun är också kommun under Nord-Norges tak med landstens högsta fjällparti, Oxtinna, med högsta topp 1916 meter över havet. Vårt landskap och areal som spänner från svenska gränsen till Rannafjorden har ett flatinnehåll. Stort 1600 kvadratkilometer med höjfjäll, lavland och fjordlandskap och daler. Vi har en natur som alltid har ställt krav till utfordringar, till att färdas gränder emellom till alla årstider. Både till lands, till vanns, över is och i dyp snö. Vi som bor här i Hemnes, vi är tillsammans nästan 5000 inbyggare, barn och vuxna, som också har de bästa förhåll för friluftsaktiviteter året runt i vår fina och varierade natur. När fackelstafetten nu företar ett kort uppehåll här i Korgen, så inspirerar det oss, både unga och äldre, till deltagelse i egen aktivitet. Och vi följer oss också delaktiga i OL-arrangemanget på Lillehammer. Från Hemnes kommunens sida så vill vi därför önska fackelns vidare färd genom härifrån. Lycka till med stafetten fram till Lillehammer. Tack för att också vi fick vara med på och markera OL-arrangemanget genom fackelstafetten. Och lycka till och god tur vidare. Tack.
0: Då är det tid för en liten allsång. Och Napoleon med sin här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Texten är allerede utdött och nu spörs det om vi klarar att överdöva det här fackelorkestret som är klar till insats. Fackelsang från Korgen.